0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Ona radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev yoshlar bilan uchrashuvda axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt sohalarida malakali kadrlar tayyorlash hamda iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yangi tashabbuslarni ma'lum qildi. Davlat rahbariga ko'ra, endi axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt yo'nalishlarida kadrlar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalarining 3-bosqich talabalari IT parkda dual ta'lim tizimi asosida tahsilni davom ettiradi. Shuningdek, mazkur yo'nalishda tahsil olayotgan iqtidorli talabalar uchun Muhammad Al-Xorazmiy nomli davlat stipendiyasi joriy etiladi. Muhandislik, axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt yo'nalishlarida tahsil olayotgan iqtidorli qizlar uchun esa muhandis qizlar stipendiyasi ta'sis etiladi. Qayd etilishicha, yangi o'quv yilidan ushbu stipendiyalar davlat oliygohlari bilan bir qatorda xususiy oliy ta'lim muassasalari talabalariga ham beriladi. Prezident shuningdek kimyo, biologiya, fizika, matematika va informatika fanlari bo'yicha xalqaro olimpiadalar g'oliblarini rag'batlantirish tizimini sun'iy intellekt bo'yicha xalqaro olimpiadalar g'oliblariga ham tatbiq etilishini ma'lum qildi. Endi mazkur olimpiadalar g'oliblari 1 milliard so'm, ularning ustozlari esa 200 million so'm miqdordagi pul mukofoti bilan taqdirlanadi. O'zbekistonda tibbiy xizmatlar uchun 127 mingdan ortiq fuqarodan 285.4 million so'm ortiqcha to'lov olingani aniqlanib, ularni qaytarish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Bu haqda Raqobat qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, qo'mita tomonidan 8 ta tibbiyot muassasasida 2023-2025 yillarda qo'llangan pullik tibbiy xizmatlar narxlarining qonunchilik talablariga muvofiqligi o'rganildi. Jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasi va ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari hamda Taxiatosh tumani tibbiyot birlashmasida pullik tibbiy xizmatlar narxlarining shakllantirilishi va qo'llanilishi tahlil qilindi. Tahlillar davomida narxlar oshishiga ta'sir ko'rsatgan qator omillar aniqlandi. Xususan, tushumlarning 2%ini rag'batlantirish jamg'armasiga ajratish, amortizatsiya xarajatlarini hisobga olish, rentabellikning eng yuqori miqdorini qo'llash, xronometraj me'yorlarini belgilangan tartibda kelishmasdan tasdiqlash hamda ayrim soliq xarajatlarini hisob-kitobga kiritish holatlari qayd etildi. Aniqlangan qoida buzilishlar yuzasidan 6 ta tibbiyot muassasasiga nisbatan ish qo'zg'atildi. Shuningdek, qonunchilik talablari buzilishini bartaraf etish, kelgusida bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik hamda iste'molchilardan asossiz undirilgan 285.4 million so'm mablag'ini 127 mingdan ortiq fuqaroga qaytarish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. AQSh Oliy sudi 30 iyun kuni prezident Donald Trampning tug'ilganlik huquqi asosida fuqarolik olish imkoniyatini cheklashga uringan farmonni bloklagan quyi sud qarorini tasdiqladi. Reuters xabariga ko'ra, Trampning ushbu farmoni davlat idoralariga, agar ota-onasidan biri AQSh fuqarosi yoki doimiy rezidenti bo'lmasa, AQShda tug'ilgan bolalarning fuqaroligini tan olmaslikni buyurgan edi. Oliy sudning 6 nafar sudyasi tegishli farmonga qarshi, 3 nafari esa uni yoqlab chiqdi. Tramp 2025 yil yanvar oyida Oq uyga qaytgandan so'ng ushbu hujjatni birinchilardan bo'lib imzoladi. Tug'ilish bo'yicha fuqarolik huquqi bu shunday tamoyil bo'lib, unga ko'ra inson tug'ilish paytida avtomatik ravishda fuqarolikka ega bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank valyutalarining 6 iyuldan amalda bo'ladigan qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13700 so'm 54 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 5 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
1: Xotinlar gapdan kelmayapti. Xotinlarga haq, rostdan ham nomiga yarasha, sizlarga gap. 24 ta xotin bitta xonaga kirib olib, teng gapiradi bir-biriga. Bitta ham eshituvchi yo'qda. Yana qoyil qolganing, mana xotinni savoliga 23 kishi bilan gaplashib turib javob beradi anonim. Bilayindan tinasa ham bunaqa ishlamaydi-da. Bu qoyil qolasan, gap ham tinmaydi, jag'i ham tinmaydi deyapti. Erkaklar o'tirgan dasturxondan bir narsa ortadi, ayollar o'tirgan dasturxondan balki bakilashga ham ortmaydi-da.
2: Har nada endi bolalarga gultuvay qilamiz uyga deb olib ketadi.
1: Bittasi xotinini gapdan olib chiqib o'rgatganmish. Hali gapni yana bosh. Hay hay birodar, bu ayolni nima ko'ryapsiz? Zarlashmang. O'zimni xotinim. Voy, o'zingiz xotinsiz bo'lsa, nima ko'ryapsiz? Ye, kir yuvilmagan, ovqat qilinmagan, hovli shipirilmagan. Uramanda. Ha shuncha aybi bor ekan. Ha shuni uyda bursangiz bo'lmaydimi? Uyga bormayapti-da debdi.

0: برين دقيقة.
1: توي أشدان بركن أول erkaklarning to'y bo'ladigan xonadonga yig'ilib, osh sabzisini to'g'rab, tayyorlab qo'yishdan iborat marosim. Sabzi to'g'rar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston global pasport indeksida 123 o'rinni egalladi. O'zbekistonda aholini ro'yxatga olish natijasi joriy hisob-kitoblardan ko'proq chiqqaniga izoh berildi. Yaponiya mamlakatdan chiqish solig'ini 3 baravariga oshirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: čia už arasa. Orija Donode reklama.
1: Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon sumgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizdan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
2: Grand Sapphire C-Store'da. Har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qilgan ishida tadbiri yo'q. Xohish irodasi amali bilan hamohang bo'lmagan kishining maqsadi orzu va umiddan boshqa narsa emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston kuchli pasportlar reytingida 123 o'rinni egalladi. Global Citizen Solutions kompaniyasi Global Passport Index 2026-yilgi reytingini e'lon qildi. Dunyodagi eng kuchli 10 ta pasportdan 9 tasi Yevropa davlatlariga tegishli. Kuchli 10 talikka kirishga muvaffaq bo'lgan yagona boshqa mintaqa davlati 10-chi o'rinni egallagan Singapurdir. Only Passport Index faqat pasport egalari vizasiz sayohat qilish mumkin bo'lgan mamlakatlar sonini inobatga olsa, Global Passport Index davlatlarning sayohat qilish imkoniyati, investitsiyaviy jozib badorligi va hayot sifatini ham baholaydi. Mintaqa mamlakatlari orasida Qozog'iston yetakchilik qilmoqda, 107-chi o'rin. Keyingi o'rinlarni 123-chi o'rin bilan O'zbekiston, 127-chi o'rin bilan Qirg'iziston hamda 140-chi o'rin bilan Tojikiston va 144-chi o'rin bilan Turkmaniston egallagan. Afg'oniston esa 197-chi o'rin bilan reytingni yakunlagan. O'zbekiston alohida indekslar bo'yicha mobillikda 129-chi, investitsiyalarda 89-chi va hayot sifati bo'yicha 119-chi o'rinni qayd etgan. O'zbekiston aholisi soni 39,047,321 nafarni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2026-yil 1-yanvar holatidagi joriy statistik hisob-kitoblardagi 38,236,704 nafardan 810,617 nafarga yoki 2.1% ko'p. Milliy statistika qo'mitasining qayd etishicha, bu aholi soni sun'iy ravishda oshirilganini anglatmaydi. Chunki joriy statistik hisob-kitoblar asosan tug'ilish, o'lim va migratsiya bo'yicha ma'muriy ma'lumotlarga asoslanadi. Aholini ro'yxat yo'lchi esa muayyan sanadagi amalda yashayotgan aholini bevosita qamrab oladigan keng ko'lamli statistik tadbir hisoblanadi. Qayd etilishicha, tafovutga aholining ichki migratsiyasi, yashash joyini o'zgartirishi, vaqtincha boshqa hududda bo'lishi hamda ma'lumotlarning o'z vaqtida yangilanmasligi kabi omillar sabab bo'lgan. Shuningdek, ro'yxatga olish davomida uy xo'jaliklari va manzilli obyektlar bo'yicha ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri aholidan yig'ilgan. One ID tizimi onlayn ro'yxatga olish, planshetlar va geolokatsiya texnologiyalaridan foydalanilgani qamrovni kengaytirgan. Bundan tashqari, O'zbekiston hududida bir yildan ortiq yashayotgan chet el fuqarolari ham ro'yxatga olingan. Yaponiya mamlakatdan chiqish solig'ini 3 baravarga oshirdi. Tegishli chora sayyohlar oqimini tartibga solishga qaratilgan. Bu haqda NHK xabar berdi. 1-iyuldan boshlab Yaponiya barcha sayohatchilar, ham chet elliklar, ham mamlakat fuqarolari uchun chiqish solig'ini 3 baravar oshirmoqda. Endilikda mamlakatdan chiqishda 3000 yena, taxminan 220 ming so'm to'lash kerak bo'ladi. Bu soliq har yili byudjetga qariyb 50 milliard yena, taxminan 307 million dollar daromad keltirmoqda. Tariflar oshirilgandan so'ng qo'shimcha tushumlar yiliga qariyb 120 milliard yenani, taxminan 741 million dollarni tashkil etishi kutilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank valyutalarining 6-iyuldan amalda bo'ladigan qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13700 so'm 54 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 5-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduz 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduz 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O'rozovga Germaniyaning Borussiya München Gladbach qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar chiqqandi. Futbolchi agentining ma'lum qilishicha, himoyachi Italiyaning Fiorentina, Venetsiya va Udineza kabi futbolchilari qiziqish bildirayotgani haqida xabar berdi. 22 yoshli o'yinchi Jahon chempionati 2026da Kolumbiya bilan 13 daqiqa, Kongo bilan esa 82 daqiqa maydonda harakat qilgan edi. Rossiyalik bokschi Murat Gasiyev WBA talqini bo'yicha super og'ir vazn toifasida to'liqqonli jahon chempioniga aylandi. Bu haqda tashkilotning rasmiy sayti xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, WBA ushbu qarorni ukrainalik Aleksandr Usik barcha chempionlik kamarlaridan voz kechgandan so'ng qabul qildi va Gasiyevning maqomini to'liq jahon chempioni darajasigacha ko'tardi. Eslatib o'tamiz, Murat Gasiyev navbatdagi jangini 11 iyul kuni Moskva shahrida bo'lib o'tadigan IBA Pro 19 turniri doirasida o'tkazadi. Uning raqibi WBA reytingda 13-chi o'rinni egallab turgan fransiyalik Toni Yoka bo'ladi. 32 yoshli Murat Gasiyev professional faoliyatini 2011 yilda boshlagan. U 2016 yilda birinchi og'ir vazn 90.7 kg toifasidagi jahon chempioni bo'lgan. 2018 yilda esa birlashtirilgan jahon chempioni unvonini qo'lga kiritgan. 2020 yildan buyon super og'ir vazn toifasida faoliyat yuritmoqda. Uning hisobida 33 ta g'alaba va 3 ta mag'lubiyat bor.

0: Gloria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatta yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz'da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Toshkentliklarni qattan bilasiz, peshonasiga yozib qo'ymagan-ku. Qattan bilasiz, mana gapirmay tursa, peshonasiga yozib qattan bilasiz toshkentliklar.
5: Tashqarida yomg'ir, birga kirib kelasiz.
4: Usti quruq kelsa toshkentlik bo'ladi. Vas, mana kirib kelyapsiz, tashqari anaqa sel quyyotibdi. Usti quruq kelyapti.
5: Desam, tushunmadim, quruq demoqchimisan deyapti. Okey dedim. Toshkentda parosati bo'ladi dedim. Zontiga bor dedim. Bo'larkan ukam 5 yil dedi. Avtobusda o'tirsam bitta otaxon chiqib qoldi. Assalomu alaykum.
4: Ye, doda o'tiring, o'tiring. Dar joy bersam. Voy, baraka top, bolam tan joning sog'bisin. Vodiydanmisan deyman ha? Ha, vodiydanman. Ota, qattan bildingiz? Muomalalaringni qara, joy berishlaringni qara.
5: He, baraka toping. Siz toshkentlik bo'lsangiz kerak-a, doda?
4: Ha, Toshkentdanman, qayerdan bilding, bolam?
5: Yo, sirasdan sirasda shu yozsiz.

0: Brain daqiqa.
1: Xonaning o'rtasiga yoki chekkaroq yeriga chorburchak chuqurchaga o'rnatilgan, ustiga ko'rpa yopilib, atrofiga ko'rpachalar to'shalgan xon taxtadan iborat bo'lib, ichiga cho'q solinuvchi tancha. Sandal.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Quyosh panellari uchun kechikkan subsidiyalarni to'lash boshlandi. Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari ulushi kamaydi. Homilador xorijlik ayollarning AQShga kirishi cheklanishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Реклама. Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тинниқ овоз. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Soliq qo'mitasi 2-yil kuni quyosh panellari o'rnatgan fuqarolar 2026-yilning aprel-may oylari uchun subsidiya summalarini olishi mumkinligini e'lon qildi. O'zbekistonda quyosh panellari o'rnatib, iste'moldan ortgan elektr energiyasini tarmoqqa sotayotgan fuqarolarga subsidiya to'lash to'xtab qolgani e'tirozlarga sabab bo'lgandi. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, aprel-may oylarida 60193 nafar jismoniy shaxs quyoshli xonadon dasturidan foydalanib, elektr tarmoqlariga o'tkazilgan quyosh energiyasi uchun 156 milliard 125 million so'm davlat byudjetidan subsidiya oladi. Subsidiyaning eng katta qismi quyidagi hududlarga to'g'ri kelmoqda. Xorazm viloyati 29.1 milliard so'm, Buxoro viloyati 27.1 milliard so'm, Qoraqalpog'iston Respublikasi 19.1 milliard so'm. Subsidiyani soliq mobil ilovasining keshbek va imtiyozlar xizmatining quyoshli xonadon bo'limidagi kartaga pul o'tkazish oynasi orqali bank kartasiga o'tkazib borish mumkin. Yil birinchi choragida O'zbekistonga 3.8 milliard dollar xorijiy pul o'tkazmalari kelib tushdi. Markaziy bank tahlillariga ko'ra, bu 2025 yil mos davriga nisbatan 13%ga ko'p. Regulyator pul o'tkazmalari tarkibida mamlakatlar kesimida diversifikatsiya jarayonlari davom etayotganiga urg'u bergan. Biroq mazkur jarayonning surati va davomiyligi tashqi mehnat bozorlari hamda asosiy hamkor davlatlardagi makroiqtisodiy sharoitlarga bog'liq bo'lib qolishi ta'kidlangan. 2026 yil birinchi choragida Rossiyadan kelib tushgan pul o'tkazmalarining ulushi o'tgan yilning mos davridagi 77.6%dan 72.4%gacha pasaygan. Bu asosan yil boshidan patent to'lovchilarning oshishi, rubl kursining nisbatan mart oyida qadrsizlanishi hamda mehnat migratsiyasi yo'nalishlarining kengayishi bilan izohlanadi, deyiladi regulyator tahlilida. Umumiy pul o'tkazmalarida Qozog'iston ulushi 1% bankka oshib 4.1%ni, Yevropa davlatlariniki ham 1% bankka ko'payib 3.3%ni tashkil etgan. Shuningdek, Janubiy Koreya ulushi 0.6% bankga oshib 4.1%ga yetgan. Boshqa davlatlar ulushi esa 2.6% bankga oshib 16.2%gacha yetgan. Prezident Donald Tramp tarafdorlari tug'ruq tizimiga qarshi kurashishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Politico nashri xabar berdi. 30 iyun kuni AQSh Oliy sudi mamlakat hududida tug'ilganlar avtomatik ravishda fuqarolik olish huquqiga ega ekanini tasdiqlagandi. Tramp ikkinchi bor prezidentlik lavozimiga kirishgandan so'ng tug'ilish huquqi orqali fuqarolik olish tartibini cheklashga harakat qilgandi. Endilikda prezident tarafdorlari Oliy sudga mag'lubiyatdan so'ng tug'ruq tizimiga qarshi kurashishga qaror qildi. Tramp ma'muriyatining ikki amaldor va ma'muriyatga yaqin boshqa bir nechta shaxs ko'ra hozirda qarshi choralar muhokama qilinmoqda. Ular orasida tug'ruq turizmi sxemalariga aloqador tashkilot yoki shaxslarni ta'qib qilish, mamlakatda bo'lgan yoki AQShga ketmoqchi bo'lgan homilador xorijlik ayollarga cheklov kiritish takliflari bor. Kelgusida ma'muriyat noqonuniy migrantlarni jalb qiluvchi omillarga va faqat AQShda farzand ko'rish uchun mamlakatga firibgarlik yo'li bilan kirish niyatida bo'lgan chet elliklarga qarshi kurashni davom ettiradi, dedi anonim manba. AQSh konstitutsiyasining 14-chi tuzatishida Qo'shma Shtatlarda tug'ilgan yoki naturalizatsiya qilingan va uning yurisdiksiyasi ostida bo'lgan barcha shaxslar AQSh fuqarolari ekani ta'kidlangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank valyutalarining 6-iyuldan amalda bo'ladigan qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13700 so'm 54 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 5-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduz 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduz 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Orija Donalda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Suv tanqis bo'lgan hududlarda uni to'plash va saqlash uchun devorlari silindrsimon, yuqori qismi a'lo sifatli pishiq g'isht va ganchdan gumbaz shaklida maxsus qurilgan, atrofida suv kiradigan teshiklari bo'lgan hovuz

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Oliy sud plenumi sud amaliyotiga oid yangi qarorlarni qabul qildi. O'zbekistonda ayrim davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar ruxsatnoma asosida ko'chirib o'tkaziladi. Dunyo 2 demografik guruhga bo'linmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono radiosida. Tanovvor.

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
1: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Boriya dono yodga soladi. Ne'matlarni eslash unga shukr qilish demakdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Boriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy sud raisi Robaxon Mahmudova raisligida o'tgan yig'ilishda Oliy majlis palatalari vakillari, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar mas'ullari, vazirlik va idoralar vakillari, huquqshunoslar hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Majlisda fuqaroni muomala layoqatidan cheklagan yoki muomalaga layoqatsiz deb topish bilan bog'liq ishlarni ko'rib chiqish, fuqarolik, ma'muriy va iqtisodiy sudlarda da'voni ta'minlash choralarini qo'llash hamda ayrim plenum qarorlariga o'zgartirish kiritishga oid masalalar muhokama qilindi. Oliy sud rahbariga ko'ra, sud jarayonlarini ochiq va shaffof tashkil etish, yagona sud amaliyotini shakllantirish hamda fuqarolarning odil sudlovga bo'lgan ishonchini oshirish muhim ahamiyatga ega. Plenumda qabul qilingan qarorlardan biri fuqaroni muomalaga layoqati cheklangan yoki muomalaga layoqatsiz deb topish amaliyotiga oid bo'ldi. Unda bunday ishlarni ko'rib chiqishda inson huquqlarini himoya qilish, shaxsning fikrini inobatga olish va sudga murojaat qilish tartibi bo'yicha tushuntirishlar berildi. O'zbekistonda ayrim davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar ruxsatnoma asosida ko'chirib o'tkaziladi. Bu haqda hukumatning 1-iyuldan kuchga kirgan qarorida belgilandi. Davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalardan foydalanishni tartibga solish va ulardan foydalanish sohasida ruxsat berish tartibini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarorga ko'ra, davlat o'rmon fondiga kirmaydigan yerdan 1.3 metr balandlikdagi va tana diametri 15 santimetrgacha bo'lgan daraxtlar hamda tana ildiz bo'g'iz diametri 10 santimetrgacha bo'lgan daraxtlar ruxsatnoma asosida ko'chirib o'tkaziladi. Buning uchun to'lov undiriladi. Daraxt va butalarni sanitar maqsadda kesish, shakl berish hamda ularning ruxsat etilgan o'lchamdagilarini ko'chirib o'tkazish ishlari yaproq va ignabarkli turlar uchun kuz mavsumida, o'simliklarning vegetatsiya davri yakunlangandan boshlab bahor mavsumining 1-aprelga qadar amalga oshiriladi. Daraxt va butalar ularning ildiz tuprog'ini saqlagan holda ko'chirib o'tkaziladi. Daraxt va butalarni ko'chirib o'tkazish uchun ruxsatnomalar har bir ko'chirilgan daraxt va butani 3 yil parvarish qilish sharti bilan Irlanda. Dunyo davlatlari tug'ilish darajasi bo'yicha tobora ikki guruhga ajramoqda. Birinchi guruhda aholi sonining tabiiy tiklanish uchun yetarli tug'ilish darajasi saqlanib qolayotgan davlatlar bo'lsa, ikkinchi guruhga tug'ilish koeffitsienti aholi o'zini qayta tiklash darajasidan pastga tushib ketgan mamlakatlar kiradi. Visual Capitalist nashri Birlashgan Millatlar Tashkiloti prognozlari asosida tayyorlangan yangi infografikada dunyo davlatlari tug'ilish koeffitsienti bo'yicha taqsimlandi. Xaritada har bir ayol hissasiga to'g'ri keladigan farzandlar soni aholi tabiiy tiklanish uchun zarur bo'lgan 2.1 ko'rsatkich dan yuqori yoki past ekanini aks ettirgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu demografik bo'linish kelajakda aholining qarishi, mehnat bozorida ishchi kuchi yetishmasligi, migratsiya oqimlarining kuchayishi hamda iqtisodiy o'sish sur'atlariga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hisobotga ko'ra, Yevropaning deyarli barcha davlatlari aholi o'zini tabiiy tiklash darajasidan past ko'rsatkichga tushib bo'lgan. Shuningdek, Shimoliy va Janubiy Amerikaning katta qismi hamda Sharqiy Osiyo mamlakatlarida ham xuddi shunday vaziyat kuzatilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank valyutalarning 6-iyuldan amalda bo'ladigan qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13700 so'm 54 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 5-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduz 17-22 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduz 34-36 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: UFC sobiq chempioni Conor McGregor 12 iyul kuni Max Holloway'ga qarshi oktagonga chiqadi. Irlandiyalik jangchining so'zlariga ko'ra, u yarim o'rta vaznda o'zini a'lo darajada his qilmoqda va jangga to'liq tayyor. Yarim o'rta vaznda o'zimni ajoyib his qilyapman. Biz favqulodda ishni amalga oshirdik. Hech qanday yengil yo'l tanlamadik. Kameralar chaqnash ham bo'lmadi. Tinch holatda qattiq mehnat qildik. Bu ishonch, bilasizmi? Agar mashg'ulotlaringiz tafsilotlarini hammaga ko'rsatishga va shu orqali egoingizni oshirishga ehtiyoj sezsangiz, demak o'zingizga bo'lgan ishonch bilan muammo bor. Bizga buning keragi yo'q. Hammasini jang oqshomida ko'rsatamiz, dedi McGregor The Mac Live YouTube kanaliga e'lon qilgan videoda. Xorvatiya terma jamoasi yarim himoyachisi Luka Modrich jahon chempionati 2026-16 bir finalda jamoasi Portugaliyadan mag'lub bo'lgandan so'ng faoliyatini yakunlash haqidagi savolga javob qaytardi. Hozir kelajagim haqida gapiradigan vaqt emas, tez orada hamma narsani bilib olasiz, deya Modrichning so'zlarini keltirmoqda jurnalist Fabrizio Romano o'zining X ijtimoiy tarmoqidagi sahifasida. Yarim himoyachining 2025 yildan buyon to'p surib kelayotgan Milan klubi bilan shartnomasi 2026 yilning 30 iyunida yakuniga yetdi. Biroq yarim himoyachining klubdan ketgani rasman e'lon qilinmadi. Futbolchi Madridning Real, Tottenham va Zagrebning Dinamo klublaridagi faoliyati bilan mashhur. Modrich Xorvatiya terma jamoasi safida 202 ta o'yin o'tkazib, 29 ta gol urgan.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: degan xonadonga yig'ilib, osh sabzisini to'g'rab, tayyorlab qo'yishdan iborat marosim. Sabzi to'g'rar.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
3: Zamonaviy dunyoda eng qimmat resurs bu inson kapitali hisoblanadi. Bugun chet tillarini biladigan, xorijda tahsil olayotgan vatandoshlarimiz O'zbekistonning yangi intellektual elchisiga aylanmoqda. Yoshlar kuni munosabati bilan tashkil etilgan uchrashuvda prezident Shavkat Mirziyoyev ana shu salohiyatni mamlakat iqtisodiyoti, turizm va eksport manfaatlariga xizmat qildirish bo'yicha yangi yondashuvlarni taklif qildi.
4: Yana bir yangilik, xalqaro kasb tanlovlarida g'olib bo'lgan davlat va xususiy texnikum o'quvchilariga 100 million so'mdan, ularni tayinlagan ustozlarga 50 million so'mdan mukofot beriladi. Bugun xorijiy tillarni mukammal biladigan yoshlarimiz soni 650 mingdan oshdi. Ularga buyuk tariximiz, boy madaniy merosimiz to'g'risida xorijiy tillarda kontent tayyorlashni o'rgatsak, yurtimiz turizm salohiyatini targ'ib qilishga katta hissa qo'shib, yuqori daromadga ham ega bo'ladi. Shu maqsadda raqamli kontent platformasini ishga tushirib, har yili shu yo'nalish bo'yicha 20 milliard so'mdan ajratib boramiz, bu o'zini natijasini albatta beradi. Hozirda 150 mingdan ziyod yoshlarimiz xorijda ta'lim olayapti, ilm-fan bilan shug'ullanayapti. Yurtimiz turizm va eksport salohiyatini oshirishda bu yoshlarimizning imkoniyatdan foydalanib, ularni o'ziga ham daromad keltirayotgan tizim qilamiz. Bunda turizm qo'mitasi Oqqulov, savdo sanoat palatasi Vahabov, yengil sanoat agentligi Xalmuradov, 9 ta sanoat uyushma rahbarlari, 10 ming talabani tur operator sanoat korxonalari va eksportchilarga bog'lab ularga grant ajratadi. Talabalar esa o'zi o'qiyotgan davlatdagi bozor, mahsulot, xizmatlarga talabni tahlil qilib, mahalliy ishlab chiqaruvchilarga yetkazadi. Milliy aviakompaniyamizning 26 ta davlatda vakolatxonasi va aeroportlarda joylari mavjud. Bu joylarda ham xorijda o'qiyotgan yoshlarimiz uchun alohida sharoit qilib beramiz. Ular yurtimiz salohiyatini namoyish etayotgan stendlarni joylashtirib, turistik marshrut va mahalliy mahsulotlarni taqdimot qilib borish uchun ham sharoit yaratib beramiz. Oliygoh bitiruvchisini ishga olgan tadbirkorga yosh mutaxassis uchun daromad va ijtimoiy soliq 1 yil ichida 1% bo'ladi. Hozir 12%, 1%ga tushiramiz. Bu 200 mingga yaqin oliygoh bitiruvchisini ishga olgan tadbirkorlar uchun katta rag'batga aylanadi.

yetmay qolsa nima qilasan? Sog'liqni hech kimga bog'lab bermagan. Nechasi tun yotib tongni ko'rmagan. Bu dunyo hech kimga vafo qilmagan. Yuraging to'xtab qolsa nima qilasan?

0: Ория Донаде реклама.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super luks aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi super luks tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev yoshlar bilan uchrashuvda axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt sohalarida malakali kadrlar tayyorlash hamda iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yangi tashabbuslarni ma'lum qildi. Davlat rahbariga ko'ra, endi axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt yo'nalishlarida kadrlar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalarining 3-bosqich talabalari IT parkda dual ta'lim tizimi asosida tahsilni davom ettiradi. Shuningdek, mazkur yo'nalishda tahsil olayotgan iqtidorli talabalar uchun Muhammad al-Xorazmiy nomli davlat stipendiyasi joriy etiladi. Muhandislik, axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt yo'nalishlarida tahsil olayotgan iqtidorli qizlar uchun esa muhandis qizlar stipendiyasi ta'sis etiladi. Qayd etilishicha, yangi o'quv yilidan ushbu stipendiyalar davlat oliygohlari bilan bir qatorda xususiy oliy ta'lim muassasalari talabalariga ham beriladi. Prezident shuningdek kimyo, biologiya, fizika, matematika va informatika fanlari bo'yicha xalqaro olimpiadalar g'oliblarini rag'batlantirish tizimini sun'iy intellekt bo'yicha xalqaro olimpiadalar g'oliblariga ham tatbiq etilishini ma'lum qildi. Endi mazkur olimpiadalar g'oliblari 1 milliard so'm, ularning ustozlari esa 200 million so'm miqdordagi pul mukofoti bilan taqdirlanadi. O'zbekistonda tibbiy xizmatlar uchun 127 mingdan ortiq fuqarodan 285.4 million so'm ortiqcha to'lov olingani aniqlanib, ularni qaytarish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Bu haqda Raqobat qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, qo'mita tomonidan 8 ta tibbiyot muassasasida 2023-2025 yillarda qo'llangan pullik tibbiy xizmatlar narxlarining qonunchilik talablariga muvofiqligi o'rganildi. Jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasi va ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari hamda Taxiatosh tumani tibbiyot birlashmasida pullik tibbiy xizmatlar narxlarining shakllantirilishi va qo'llanishi tahlil qilindi. Tahlillar davomida narxlar oshishiga ta'sir ko'rsatgan qator omillar aniqlandi. Xususan, tushumlarning 2%ini rag'batlantirish jamg'armasiga ajratish, amortizatsiya xarajatlarini hisobga olish, rentabellikning eng yuqori miqdorini qo'llash, xronometraj me'yorlarini belgilangan tartibda kelishmasdan tasdiqlash hamda ayrim soliq xarajatlarini hisob-kitobga kiritish holatlari qayd etildi. Aniqlangan qoida buzilishlari yuzasidan 6 ta tibbiy muassasasiga nisbatan ish qo'zg'atildi. Shuningdek, qonunchilik talablari buzilishini bartaraf etish, kelgusida bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik hamda iste'molchilardan asossiz undirilgan 285.4 million so'm mablag'ini 127 mingdan ortiq fuqaroga qaytarish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. AQSh Oliy sudi 30 iyun kuni prezident Donald Trampning tug'ilganlik huquqi asosida fuqarolik olish imkoniyatini cheklashga uringan farmonni bloklagan quyi sud qarorini tasdiqladi. Reuters xabariga ko'ra, Trampning ushbu farmoni davlat idoralariga, agar ota-onasidan biri AQSh fuqarosi yoki doimiy rezidenti bo'lmasa, AQShda tug'ilgan bolalarning fuqaroligini tan olmaslikni buyurgan edi. Oliy sudning 6 nafar sudyasi tegishli farmonga qarshi, 3 nafari esa uni yoqlab chiqdi. Tramp 2025 yil yanvar oyida Oq uyga qaytgandan so'ng ushbu hujjatni birinchilardan bo'lib imzoladi. Tug'ilish bo'yicha fuqarolik huquqi bu shunday tamoyil bo'lib, unga ko'ra inson tug'ilish paytida avtomatik ravishda fuqarolikka ega bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank valyutalarining 6-iyuldan amalda bo'ladigan qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13700 so'm 54 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 5-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 darajada, iliq kunduzi 34-36 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Xonaning o'rtasiga yoki chekkaroq yeriga chorburchak chuqurchaga o'rnatilgan, ustiga ko'rpa yopilib, atrofiga ko'rpachalar to'shalgan xon taxtadan iborat bo'lib, ichiga cho'q solinuvchi tancha. Sandal.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston global pasport indeksida 123 o'rinni egalladi. O'zbekistonda aholini ro'yxatga olish natijasi joriy hisob-kitoblardan ko'proq chiqqan.

0: ga izoh berildi. Yaponiya mamlakatdan chiqish solig'ini 3 baravarga oshirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: Oriya tonada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Musibat vaqtidagi bezovtalik musibatning o'zidan da og'irroqdir. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston kuchli pasportlar reytingida 123 o'rinni egalladi. Global Citizen Solutions kompaniyasi Global Passport Index 2026-yilgi reytingini e'lon qildi. Dunyodagi eng kuchli 10 ta pasportdan 9 tasi Yevropa davlatlariga tegishli. Kuchli 10 talikka kirishga muvaffaq bo'lgan yagona boshqa mintaqa davlati 10-chi o'rinni egallagan Singapurdir. Online Passport Index faqat pasport egalari vizasiz sayohat qilish mumkin bo'lgan mamlakatlar sonini inobatga olsa, Global Passport Index davlatlarning sayohat qilish imkoniyati, investitsiyaviy jozib darligi va hayot sifatini ham baholaydi. Mintaqa mamlakatlari orasida Qozog'iston yetakchilik qilmoqda, 107-chi o'rin. Keyingi o'rinlarni 123-chi o'rin bilan O'zbekiston, 127-chi o'rin bilan Qirg'iziston hamda 140-chi o'rin bilan Tojikiston va 144-chi o'rin bilan Turkmaniston egallagan. Afg'oniston esa 197-chi o'rin bilan reytingni yakunlagan. O'zbekiston alohida indekslar bo'yicha mobillikda 129-chi, investitsiyalarda 89-chi va hayot sifati bo'yicha 119-chi o'rinni qayd etgan. O'zbekiston aholisi soni 39,047,321 nafarni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2026-yil 1-yanvar holatidagi joriy statistik hisob-kitoblardagi 38,236,704 nafardan 810,617 nafarga yoki 2.1% ko'p. Milliy statistika qo'mitasining qayd etishicha, bu aholi soni sun'iy ravishda oshirilganini anglatmaydi. Chunki joriy statistik hisob-kitoblar asosan tug'ilish, o'lim va migratsiya bo'yicha ma'muriy ma'lumotlarga asoslanadi. Aholini ro'yxatga olish esa muayyan sanadagi amalda yashayotgan aholini bevosita qamrab oladigan keng ko'lamli statistik tadbir hisoblanadi. Qayd etilishicha, tafovutga aholining ichki migratsiyasi, yashash joyini o'zgartirishi, vaqtincha boshqa hududda bo'lishi hamda ma'lumotlarning o'z vaqtida yangilanmasligi kabi omillar sabab bo'lgan. Shuningdek, ro'yxatga olish davomida uy xo'jaliklari va manzilli obyektlar bo'yicha ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri aholidan yig'ilgan. One ID tizimi onlayn ro'yxatga olish, planshetlar va geolokatsiya texnologiyalaridan foydalanilgani qamrovini kengaytirdi. Bundan tashqari, O'zbekiston hududida 1 yildan ortiq yashayotgan chet el fuqarolari ham ro'yxatga olingan. Yaponiya mamlakatdan chiqish solig'ini 3 baravarga oshirdi. Tegishli chora sayyohlar oqimini tartibga solishga qaratilgan. Bu haqda NHK xabar berdi. 1-iyuldan boshlab Yaponiya barcha sayohatchilar, ham chet elliklar, ham mamlakat fuqarolari uchun chiqish solig'ini 3 baravar oshirmoqda. Endilikda mamlakatdan chiqishda 3000 yen, taxminan 220 ming so'm to'lash kerak bo'ladi. Bu soliq har yili byudjetga qariyb 50 milliard yen, taxminan 307 million dollar daromad keltirmoqda. Tariflar oshirilgandan so'ng qo'shimcha tushumlar yiliga qariyb 120 milliard yenani, taxminan 741 million dollarni tashkil etishi kutilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank valyutalarining 6-iyuldan amalda bo'ladigan qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13700 so'm 54 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 5-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O'rozovga Germaniyaning Borussiya München Gladbach qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar chiqqandi. Futbolchi agentining ma'lum qilishicha, himoyachi Italiyaning Fiorentina, Venetsiya va Udineza kabi futbolchilari qiziqish bildirayotgani haqida xabar berdi. 22 yoshli o'yinchi Jahon chempionati 2026da Kolumbiya bilan 13 daqiqa, Kongo bilan esa 82 daqiqa maydonda harakat qilgan edi. Rossiyalik bokschi Murat Gasiyev WBA talqini bo'yicha super og'ir vazn toifasida to'liqonli jahon chempioniga aylandi. Bu haqda tashkilotning rasmiy sayti xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, WBA ushbu qarorni ukrainalik Aleksandr Usik barcha chempionlik kamarlaridan voz kechgandan so'ng qabul qildi va Gasiyevning maqomini to'liq jahon chempioni darajasigacha ko'tardi. Eslatib o'tamiz, Murat Gasiyev navbatdagi jangini 11 iyul kuni Moskva shahrida bo'lib o'tadigan IBA Pro 19 turniri doirasida o'tkazadi. Uning raqibi WBA reytingda 13-chi o'rinni egallab turgan fransiyalik Toni Yoka bo'ladi. 32 yoshli Murat Gasiyev professional faoliyatini 2011 yilda boshlagan. U 2016 yilda birinchi og'ir vazn 90.7 kg toifasidagi jahon chempioni bo'lgan. 2018 yilda esa birlashtirilgan jahon chempioni unvonini qo'lga kiritgan. 2020 yildan buyon super og'ir vazn toifasida faoliyat yuritmoqda. Uning hisobida 33 ta g'alaba va 3 ta mag'lubiyat bor.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani Kuşbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Suv tanqis bo'lgan hududlarda uni to'plash va saqlash uchun devorlari silindrsimon, yuqori qismi a'lo sifatli pishiq g'ish va ganchdan gumbaz shaklida maxsus qurilgan, atrofida suv kiradigan teshiklari bo'lgan hovuz

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Quyosh panellari uchun kechikkan subsidiyalarni to'lash boshlandi. Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari ulushi kamaydi. Homilador xorijlik ayollarning AQShga kirishi cheklanishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Donor

0: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 Oriya Dono radiosida.
1: Ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Yorqinoy Xotamova kuylaydi.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qilgan ishida tadbiri yo'q. Xohish irodasi amali bilan hamohang bo'lmagan kishining maqsadi orzu va umiddan boshqa narsa emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: dunyo xavfti ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Soliq qo'mitasi 2-iyul kuni quyosh panellari o'rnatgan fuqarolar 2026-yilning aprel-may oylari uchun subsidiya summalarini olishi mumkinligini e'lon qildi. O'zbekistonda quyosh panellari o'rnatib, iste'moldan ortgan elektr energiyasini tarmoqqa sotayotgan fuqarolarga subsidiya to'lash to'xtab qolgani e'tirozlarga sabab bo'lgandi. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, aprel-may oylarida 60193 nafar jismoniy shaxs quyoshli xonadon dasturidan foydalanib, elektr tarmoqlariga o'tkazilgan quyosh energiyasi uchun 156 milliard 125 million so'm davlat byudjetidan subsidiya oladi. Subsidiyaning eng katta qismi quyidagi hududlarga to'g'ri kelmoqda. Xorazm viloyati 29.1 milliard so'm, Buxoro viloyati 27.1 milliard so'm, Qoraqalpog'iston Respublikasi 19.1 milliard so'm. Subsidiyani soliq mobil ilovasining keshbek va imtiyozlar xizmatining quyoshli xonadon bo'limidagi kartaga pul o'tkazish oynasi orqali bank kartasiga o'tkazib olish mumkin. Yil birinchi choragida O'zbekistonga 3.8 milliard dollar xorijiy pul o'tkazmalari kelib tushdi. Markaziy bank tahlillariga ko'ra, bu 2025-yil mos davriga nisbatan 13% ko'p. Regulyator pul o'tkazmalari tarkibida mamlakatlar kesimida diversifikatsiya jarayonlari davom etayotganiga urg'u bergan. Biroq mazkur jarayonning surati va davomiyligi tashqi mehnat bozorlari hamda asosiy hamkor davlatlardagi makroiqtisodiy sharoitlarga bog'liq bo'lib qolishi ta'kidlangan. 2026-yil birinchi choragida Rossiyadan kelib tushgan pul o'tkazmalarining ulushi o'tgan yilning mos davridagi 77.6%dan 72.4%gacha pasaygan. Bu asosan yil boshidan patent to'lovchilarining oshishi, rubl kursining nisbatan mart oyida qadrsizlanishi hamda mehnat migratsiyasi yo'nalishlarining kengayishi bilan izohlanadi, deyiladi regulyator tahlilida. Umumiy pul o'tkazmalarida Qozog'iston ulushi 1% bankga oshib 4.1%ni, Yevropa davlatlariniki ham 1% bankga ko'payib 3.3%ni tashkil etgan. Shuningdek, Janubiy Koreya ulushi 0.6% bankga oshib 4.1%ga yetgan. Boshqa davlatlar ulushi esa 2.6% bankga oshib 16.2%gacha yetgan. Prezident Donald Tramp tarafdorlari tug'ruq tizimiga qarshi kurashishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Politico nashri xabar berdi. 30-iyun kuni AQSh Oliy sudi mamlakat hududida tug'ilganlar avtomatik ravishda fuqarolik olish huquqiga ega ekanini tasdiqlagandi. Tramp ikkinchi bor prezidentlik lavozimiga kirishgandan so'ng tug'ilish huquqi orqali fuqarolik olish tartibini cheklashga harakat qilgandi. Endilikda prezident tarafdorlari Oliy sudga mag'lubiyatdan so'ng tug'ruq tizimiga qarshi kurashishga qaror qildi. Tramp ma'muriyatining ikki amaldori va ma'muriyatga yaqin boshqa bir nechta shaxs ko'ra hozirda qarshi choralar muhokama qilinmoqda. Ular orasida tug'ruq turizmi sxemalariga aloqador tashkilot yoki shaxslarni ta'qib qilish, mamlakatda bo'lgan yoki AQShga ketmoqchi bo'lgan homilador xorijlik ayollarga cheklov kiritish takliflari bor. Kelgusida ma'muriyat noqonuniy migrantlarni jalb qiluvchi omillarga va faqat AQShda farzand ko'rish uchun mamlakatga firibgarlik yo'li bilan kirish niyatida bo'lgan chet elliklarga qarshi kurashni davom ettiradi, dedi anonim manba. AQSh konstitutsiyasining 14-tuzatishida Qo'shma Shtatlarda tug'ilgan yoki naturalizatsiya qilingan va uning yurisdiksiyasi ostida bo'lgan barcha shaxslar AQSh fuqarolari ekani ta'kidlangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank valyutalarining 6-iyuldan amalda bo'ladigan qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13700 so'm 54 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 5-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduz 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduz 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Biz aytadi, aka Qo'qondan chiqdim, yarim kechasi bir o'zimman, tuman ko'rpachadek bo'lib turibdi deydi. Shunaqa qalin yo'l ko'rinmayapti, xudoyim ish qilib, mana shularda chebo'riga yem bo'lib ketmaydi ish qilib. Deb tursam, qutib ketib oldimdi, mashina o'tib qoldi deydi. Men aytdim, mana shu yo'lda bilar ekan, ko'zi zo'r ko'rar ekan deb, haligini orqasidan tushib oldim deydi. Qalin tumanda 100 ketyapti deydi. Men shundan qozon qolib ketaman deb, orqa stopiga rachot olib ketdim deydi. Shu Sharxonga borgandan keyin to'g'riga ketdim, men beqasiga qarab ketdim deydi. Hali nomerini eslab qolgandim deydi. 3 kundan keyin ko'rishib qoldim, hali odam ko'rib qoldim bozorda deydi. Ey aka, rahmat sizga. Hali 3 kun oldim, qalin tuman tushdi. Qana qilib yetib olar ekanman uyga deb tursam, siz oldimdan o'tib qoldingiz, orqangizdan yurib kelib oldim. O'zi ham lochin ko'z odam ekansiz aka. O'zi sizni qanday shopirni ko'rmaganman aka, rahmat sizga. Desa, qachon debdi bu ham? Mana 3 kun oldin, rosa tez keldingiz lekin. Shu tumanda 100 keldingiz desa, ya aka, 3 kun oldin bizda vashe esimda yo'q debdi. Nimaga desa, kayfim zo'r edidirmish.

0: برين دقيقة.
1: توي آشودن بركن أول erkaklarning to'y bo'ladigan xonadonga yig'ilib, osh sabzisini to'g'rab, tayyorlab qo'yishdan iborat marosim. Sabzi to'g'rar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Oliy sud plenumi sud amaliyotiga oid yangi qarorlarni qabul qildi. O'zbekistonda ayrim davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar ruxsatnoma asosida ko'chirib o'tkaziladi. Dunyo ikki demografik guruhga bo'linmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: spontani kimsiz. Oriya Donoda reklama.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy sud raisi Robixon Mahmudova raisligida o'tgan yig'ilishda Oliy majlis palatalari vakillari, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar mas'ullari, vazirlik va idoralar vakillari, huquqshunoslar hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Majlisda fuqaroni muomala layoqatidan cheklagan yoki muomalaga layoqatsiz deb topish bilan bog'liq ishlarni ko'rib chiqish, fuqarolik, ma'muriy va iqtisodiy sudlarda davoni ta'minlash choralarini qo'llash hamda ayrim plenum qarorlariga o'zgartirish kiritishga oid masalalar muhokama qilindi. Oliy sud rahbariga ko'ra sud jarayonlarini ochiq va shaffof tashkil etish, yagona sud amaliyotini shakllantirish hamda fuqarolarning odil sudlovga bo'lgan ishonchini oshirish muhim ahamiyatga ega. Plenumda qabul qilingan qarorlardan biri fuqaroni muomalaga layoqati cheklangan yoki muomalaga layoqatsiz deb topish amaliyotiga oid bo'ldi. Unda bunday ishlarni ko'rib chiqishda inson huquqlarini himoya qilish, shaxsning fikrini inobatga olish va sudga murojaat qilish tartibi bo'yicha tushuntirishlar berildi. O'zbekistonda ayrim davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar ruxsatnoma asosida ko'chirib o'tkaziladi. Bu haqda hukumatning 1-iyuldan kuchga kirgan qarorida belgilandi. Davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalardan foydalanishni tartibga solish va ulardan foydalanish sohasida ruxsat berish tartibini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarorga ko'ra, davlat o'rmon fondiga kirmaydigan yerdan 1.3 metr balandlikdagi va tana diametri 15 santimetrgacha bo'lgan daraxtlar hamda tana ildiz bo'g'iz diametri 10 santimetrgacha bo'lgan daraxtlar ruxsatnoma asosida ko'chirib o'tkaziladi. Buning uchun to'lov undiriladi. Daraxt va butalarni sanitar maqsadda kesish, shakl berish hamda ularning ruxsat etilgan o'lchamdagilarini ko'chirib o'tkazish ishlari yaproq va ignabarkli turlar uchun kuz mavsumida, o'simliklarning vegetatsiya davri yakunlangandan boshlab bahor mavsumining 1-aprelga qadar amalga oshiriladi. Daraxt va butalar ularning ildiz tuprog'ini saqlagan holda ko'chirib o'tkaziladi. Daraxt va butalarni ko'chirib o'tkazish uchun ruxsatnomalar har bir ko'chirilgan daraxt va butani 3 yil parvarish qilish sharti bilan beriladi. Dunyo davlatlari tug'ilish darajasi bo'yicha tobora ikki guruhga ajramoqda. Birinchi guruhda aholi sonining tabiiy tiklanishi uchun yetarli tug'ilish darajasi saqlanib qolayotgan davlatlar bo'lsa, ikkinchi guruhga tug'ilish koeffitsienti aholi o'zini qayta tiklash darajasidan pastga tushib ketgan mamlakatlar kiradi. Visual Capitalist nashri Birlashgan Millatlar Tashkiloti prognozlari asosida tayyorlangan yangi infografikada dunyo davlatlari tug'ilish koeffitsienti bo'yicha taqsimlandi. Xaritada har bir ayol hissasiga to'g'ri keladigan farzandlar soni aholi tabiiy tiklanishi uchun zarur bo'lgan 2.1 ko'rsatkich yuqori yoki past ekanini aks ettirgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu demografik bo'linish kelajakda aholining qarishi, mehnat bozorida ishchi kuchi yetishmasligi, migratsiya oqimlarining kuchayishi hamda iqtisodiy o'sish sur'atlariga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hisobotga ko'ra, Yevropaning deyarli barcha davlatlari aholi o'zini tabiiy tiklash darajasidan past ko'rsatkichga tushib bo'lgan. Shuningdek, Shimoliy va Janubiy Amerikaning katta qismi hamda Sharqiy Osiyo mamlakatlarida ham xuddi shunday vaziyat kuzatilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank valyutalarning 6-iyuldan amalda bo'ladigan qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13700 so'm 54 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 5-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: UFC sobiq chempioni Conor McGregor 12 iyul kuni Max Holloway'ga qarshi oktagonga chiqadi. Irlandiyalik jangchining so'zlariga ko'ra, u yarim o'rta vaznda o'zini a'lo darajada his qilmoqda va jangga to'liq tayyor. Yarim o'rta vaznda o'zimni ajoyib his qilyapman. Biz favqulodda ishni amalga oshirdik. Hech qanday yengil yo'l tanlamadik. Kameralar chaqnash ham bo'lmadi. Tinch holatda qattiq mehnat qildik. Bu ishonch, bilasizmi? Agar mashg'ulotlaringiz tafsilotlarini hammaga ko'rsatishga va shu orqali egoingizni oshirishga ehtiyoj sezsangiz, demak o'zingizga bo'lgan ishonch bilan muammo bor. Bizga buning keragi yo'q. Hammasini jang oqshomida ko'rsatamiz, dedi McGregor The Mac Live YouTube kanaliga e'lon qilgan videoda. Xorvatiya terma jamoasi yarim himoyachisi Luka Modrich jahon chempionati 2026-16 bir finalda jamoasi Portugaliyadan mag'lub bo'lgandan so'ng faoliyatini yakunlash haqidagi savolga javob qaytardi. Hozir kelajagim haqida gapiradigan vaqt emas. Tez orada hamma narsani bilib olasiz, deya Modrichning so'zlarini keltirmoqda jurnalist Fabrizio Romano o'zining X ijtimoiy tarmoqidagi sahifasida. Yarim himoyachining 2025 yildan buyon to'p surib kelayotgan Milan klubi bilan shartnomasi 2026 yilning 30 iyunida yakuniga yetdi. Biroq yarim himoyachining klubdan ketgani rasman e'lon qilinmadi. Futbolchi Madridning Real, Tottenham va Zagrebning Dinamo klublaridagi faoliyati bilan mashhur. Modrich Xorvatiya terma jamoasi safida 202 ta o'yin o'tkazib, 29 ta gol urgan.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani Kuşbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Xotinlar gapdan kelmayapti. Xotinlarga haq, rostdan ham nomiga yarasha, sizlarga gap. Bu 24 ta xotin bitta xonaga kirib olib, teng gapiradi bir-biriga. Bitta ham eshituvchi yo'q-da. Yana qoyil qolganing, mana xotinning savoliga 23 kişi bilan gaplashib turib javob beradi anonga. Bilayindan tinasa ham bunaqa ishlamaydi-da. Bu qoyil qolasan, gap ham tinmaydi, jag'i ham tinmaydi javobi. Erkaklar o'tirgan dasturxondan bir narsa ortadi, ayollar o'tirgan dasturxondan balki baklashga ham ortmaydi-da.
6: Har nada endi bolalarga gultuvay qilamiz uyga deb olib ketadi.
5: Bittasi xotinini gapdan olib chiqib o'rayotganmish. Hali gapni yana bosh. Hay hay birodar, bu ayolni nima ko'ryapsiz? Zarlashmang. O'zimi xotinim. Vay, o'zingiz xotiningiz bo'lsa, nima ko'ryapsiz? Ye, kir yuvilmagan, ovqat qilinmagan, hovli shipirilmagan. Uramanda. Ha, shuncha aybi bor ekan. Ha, shuni uyda bo'lsangiz bo'lmaydimi? Ha, uyga bormayapti-da, debdi.

0: Brain daqiqa.
1: Xonaning o'rtasiga yoki chekkaroq yeriga chorburchak chuqurchaga o'rnatilgan, ustiga ko'rpa yopilib, atrofiga ko'rpachalar to'shalgan xon taxtadan iborat bo'lib, ichiga cho'q solinuvchi tancha. Sandal.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Chegara punktlarida yangi tamoyil asosida yuklarni o'tkazish tezlashtiriladi. Yurisprudensiya qabulida IQ test topshirish tartibi tasdiqlandi. O'zbekiston aholisining yarmidan ko'pi 30 yoshgacha ekani ma'lum bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

Oriya Dono Radyosu takdim etadi. Ziyo Çashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da. Ziyo Çashmasi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev transport logistika tizimini rivojlantirishga oid taqdimot bilan tanishib, O'zbekistonning xalqaro tranzit salohiyatidan samarali foydalanish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgiladi. Unda Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston va Trans-Afg'on temir yo'llari kabi yirik loyihalar, logistika markazlari tarmoqini kengaytirish, sohani raqamlashtirish hamda xususiy investitsiyalarni jalb etish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, Xonobod, Angren, Yangiyo'l, Ohangaron, Olot va Termizni transport logistikasiga ixtisoslashtirish, yangi markazlar va bojxona infratuzilmasini barpo etish tashkil etildi. Prezident mutasaddilarga tranzit imkoniyatlarini kengaytirish, logistika xizmatlari sifatini oshirish va eksport salohiyatini mustahkamlash bo'yicha topshiriqlar berdi. Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq Toshkent Davlat yuridik universitetining xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik hamda raqamli huquq bakalavr yo'nalishlariga qabulda IQ test joriy etildi. Ushbu test Toshkent Davlat yuridik universiteti va xorijiy hamkor tashkilot tomonidan o'tkazilib, uni muvaffaqiyatli topshirgan abituriyentlargina mazkur yo'nalishlarni tanlash huquqiga ega bo'ladi. Shuningdek, tanlovda ishtirok etish uchun chet tilidan kamida B2 darajadagi milliy yoki unga tenglashtirilgan xalqaro sertifikat talab etiladi. Yilgi aholini ro'yxatga olishning dastlabki natijalariga ko'ra O'zbekistonning doimiy aholisi 39 million 47 ming nafardan oshgan. Aholining 50.6%ini erkaklar, 49.4%ini ayollar tashkil etsa, 30 yoshgacha bo'lganlar soni 20.3 million nafarga yetib, mamlakat aholisining yarmidan ko'prog'ini tashkil qildi. Eng katta yosh toifasi 0-4 yoshdagilar bo'lib, ularning soni 4.6 million nafardan oshgan. Mutaxassislar ushbu ko'rsatkichlar O'zbekiston aholisi tarkibida yoshlar ulushi yuqoriligini tasdiqlashini ta'kidlamoqda. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 6-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, yevro 13700 so'm 62 tiyin va Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 7-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Oriya Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Fayzli kunlarda Ziyo media markazi hamda Oriya Dono radiosi hamkorligida tayyorlangan Ziyo chashmasi dasturi e'tiboringiz markazida. Studiyada boshlovchingiz Ishoq Arabov. Ulamolar dunyodagi eng totli ne'mat o'z mehnating evaziga kelganidir, deydilar. Haqiqatda ham o'z peshona teri bilan topilmagan, boshqalardan ta'ma ila qo'lga kiritilgan hech bir narsada xayr, yaxshilik yo'q. Azizlar, yuqoridagi so'zlarimizdan anglagandirsiz. Bugungi dasturimiz ta'ma, ijtimoiy va ma'naviy qashshoqlik manbai mavzusida bo'ladi. Suhbatdoshimiz esa Toshkent shahar Dorussalom jami masjidi imom xatibi, xalqimizning zabardast ulamolaridan Muhammad Rahim domla Abduqodirov bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Studiyamda siz bilan ko'rishib turganimizdan behad shodmiz. Xush kelibsiz.
3: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Salomat bo'ling. Alloh qilayotgan ijodingizga o'zi baraka bersin. Bo'ladigan ushbu eshitirish suhbatlarimizni hammamiz uchun, xalqimiz uchun manfaatli bo'lishini Alloh nasib aylasin.
2: Rahmat ustoz, ezgu tilaklar uchun. İlk savolimiz, avvalambor ta'ma va ta'magirlik so'zlariga izoh, sharh berib o'tsangiz. Ya'ni biz ta'ma deganda asosan nimani tushunishimiz, anglashimiz, fahmlashimiz zarur. Marhamat.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد صحبتمز تمع حق دبولركن تمعنا أول لغة تجه معناصنا شنو بقولك ونكين استلاحي معنا لرجهم أتامز إن شاء الله تمع دجانا عرب تلدا برنرسجة قطق حريص بولش bir narsani qattiq hosil qilishlikka urinish istak ma'nosi bor. Bu lug'atdagi ma'nosi. Endi shu tamani shariat istilohidagi ma'nolari esa evazsiz bir molni o'ziga hosil qilishlikni istashni tama deyiladi. Yana ham soddaroq aytadigan bo'lsak, birovning qo'lidagi molni o'ziniki qilishlikka urinish. Mana shu yo'lda qattiq istab unga evazsiz erishishlikka, demak qiziqish urinmoqlikni tama deyiladi. Bu albatta shariatimizda mazammat qilingan, qoralangan illatlardan biri hisoblanadi. Yana shuni aytib o'tishimiz kerakki, tama degan illat bu qalb kasalliklaridan hisoblanadi. Islomda qattiq qaytarilgan, insonni majruh qiladigan, insonni qo'polroq bo'lsa ham nogiron qiladigan illat tama hisoblanadi. Albatta bu o'rindagi nogiron ma'nosi jismoniy emas. Ya'ni insonni halol mehnat qilib, peshona teri qilib, moli dunyo topib, birovga, demak, yukini og'irini tushirmasdan yashashlikdan to'sib qo'yadigan illat hisoblanadi. Shuning uchun islom ta'limotida ta'magirlikni qattiq qoralangan.
2: Rahmat ustoz, ta'maning bugungi kunda umuman ta'magirlikning qanaqangi ko'rinishlari bor va ta'ma tufayli jamiyatga, insonlarga qanday zarar yetadi?
3: Albatta, ta'magirlik insonlar ichida uchrab turadigan yomon illat, buni yuqorida ham aytib o'tdik. Har zamonda, har makonda o'ziga xos turlari o'rtaga chiqib turadi. Bu tama nafs istagi, qalb ishi bo'lganligi uchun insonni nafsi doim yomonlikka buyurib turadi. Ana shu nafs, demak, tarbiyalanmasa ekan, ruhiyat poklanib turmasa ekan, insonni tabiatida bir pasta ta'magirlik paydo bo'lib qolaveradi. Bugungi kunda ham albatta o'ziga yarasha ta'mani turlari bor. Birinchidan, ta'magirlik bir jamiyatda rivoj olib, avj oladigan bo'lsa, bu jamiyatni taraqqiyotiga, demak, to'sqinlik qiladigan eng katta g'ovlardan biri hisoblanadi. Chunki tasavvur qiling, jamiyatda odamlar ta'magirlikka o'tib qolsalar, halol mehnat qilish, izlanish, kashfiyotlar qilish, o'zini qiynab bo'lsa-da bir natijalarga erishish ma'nosidan odamlar yuzi o'girib ketadi. Natijada hamma ta'magirlik qilaversa, o'sish bo'lmaydi, taraqqiyot bo'lmaydi. Va hokazo holatlar bo'ladi. Endi bugungi kunda o'sha ko'rinib turgan ta'magirlikni turlari, moddiy, ma'naviy ko'rinishlari bor. Moddiy ko'rinishi oddiy sodda bir narsani hosil qilish uchun qiziqish, urinish. Shu bilan birga ma'naviysi ham bor va hozir ayni paytda jamiyatda rivoj olgan ko'rinishlardan biri poraxo'rlikni misol qilib keltirsak bo'ladi. Poraxo'rlik ham kasbini suiiste'mol qilishdan kelib chiqadi. Bu ham shu tamani bir turi. Bir kishi aytaylik mas'uliyatli shaxsni oldiga yumush aytib iltimos qilib bir hojati bilan borsa, kelgan odamni qo'liga qarash, qancha berarkin degan tama bilan o'tirishlik bu katta jinoyat. Biz albatta shar'iy tomonni aytyapmiz. Shu bilan birga ta'magirlikni hozir davlatchilikdagi qonunchiligimizda ham qattiq olinadi, xususan poraxo'rlik ma'nosi. Mana shuning uchun hozirgi savolingizga qisqaroq javob, bugungi kundagi keng tarqalayotgan, ya'ni hammani tashvishga solayotgan, xususan davlatchiligimizda ham bunga qattiq e'tibor berib, buni qoralab, bunga qarshi chora-tadbirlar ko'rilayotgan ko'rinishi, bu bir so'z bilan aytganda poraxo'rlik desak to'g'ri bo'ladi. Shu o'rinda albatta dinimizda ko'rsatilgan ma'lumotlarga ham quloq solishimiz kerak. Hazreti Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislarida poraxo'rlikdan qattiq qaytarganlar. Alayhissalotu vasallam aytadilarki, "Ar-roshi val-murtashi fin-nar" deganlar. Bir rivoyatda, ya'ni poraxo'r ham pora beruvchi ikkovi ham jahannamda deganlar. Yoki bo'lmasam, pora beruvchi ham oluvchi ham gunohda barobar degan ma'nolar bor. Bir so'z bilan aytganda, pora berish, pora olish shar'iy mezonda qaralganda gunohi kabira hisoblanadi. Kichkina gunoh emas, gunohi kabira hisoblanadi. Dinimizda bu narsadan qattiq qaytarilgan. Hozir aytilgan yuqoridagi hadis sharif va shunga o'xshagan ma'nodagi hadislar juda ham ko'p bayon qilingan. Islom ummati avvalgi zamonlardan boshlab doim poraxo'rlikdan hazar qilganlar, pora bilan topilgan molni harom ekanligida hech kim shubha qilmagan. Mana shu narsalarga qattiq e'tibor berilgan. Shuning uchun musulmon shaxsiyat albatta bu narsalarni eshitib, bilib, bunga amal qilinsa, inshaalloh hammasi yaxshi, chiroyli bo'ladi.
2: Rahmat ustoz, mana hozir hadis sharifni aytdingiz. Ba'zida insonlarda shunaqa savol paydo bo'ladiki, pora beruvchi ham, pora oluvchi ham gunohda barobar yoki o'sha jahannamga mubtalo bo'ladi deyiladi hadislarda. Axir oluvchini xato qilayotgani, og'ir gunoh qilayotgani ma'lum. Lekin beruvchi muhtojligidan yoki o'sha qiyin ahvoldan chiqib ketishlik uchun qiladi-yu, ya'ni nochorlikdan qiladi-yu. Nega gunohda ham, jazoda ham barobar bo'lib qolyapti degan ichidan kechinmalar o'tadi. Mana shunga ham javob berib ketsangiz.
3: Albatta, bu to'g'ri, shunaqangi savol insonning ichidan o'tadi. Ba'zan buni oshkoratan beriladi ham bu savolni ulamolarga qilinadi. Bu yerda bitta hikmat bor. Jamiyatda o'sha qiynalib turgan odam yechim topish uchun shu porani taklif qiladigan bo'lsa, nariga tomonda o'tirgan, yechib berishi kerak, zimmasida lozim bo'lgan shaxsni o'sha ta'magirlik, o'sha poraxo'rlik ma'nosiga urg'atish jarayoni bo'ladi. Ana shuning uchun beruvchini ham qattiq qaytariladi, bermagin, bu gunohda sherik bo'lasan, unday qilmagin deb shariat bu ma'noda siyosat qiladi. Bermaslikka demak targ'ib qiladi. Bir so'z bilan aytganda, umum jamiyat ma'nosida hozirgi kundagi ajnabiy tildan kirib kelgan uyushgan jinoyatchilik, korrupsiya avj olishligini oldini olish uchun shariat beruvchini ham qattiq qaytaradi.
2: Rahmat ustoz. Keyingi savolimiz Hazrat Umar roziyallohu anhu, bilginki, ta'ma naqd faqirlikdir, ta'ma qilmaslik boylikdir degan ekanlar. Mana shu hikmatni kengroq sharhlab, izohlab tushuntirib bersangiz.
3: Hazrati Umar roziyallohu anhu ni ushbu hikmatli so'zlari ayni hadisi sharifni ma'nosidan kelib chiqadi. Hazrati Umar roziyallohu anhu o'ta hikmatli zot bo'lganlar. Nabiyimiz alayhi salatu vasallam Hazrati Umarni ko'p maqtaganlar. Hazrati Umarni aytgan so'zlari mana hozir xususan ushbu so'zlari Rasulimiz alayhissalotu vasallamdan Imom Termiziy rivoyat qilgan bir hadisi sharifni ayni ma'nolarini takrorlaydi. Ba'zan Hazrati Umar roziyallohu anhu ni istaklariga muvofiq Qur'on oyatlari nozil bo'lgan. Albatta, bu hozir o'rganadiganimiz Hazrati Umarning aytgan so'zlari ichi to'la hikmat, nihoyatda ulug' so'zlar. Ya'ni Hazrati Umar aytadilarki, bilginki, tama faqirlikdir, tama qilmaslik boylikdir degani, ha, aslida boy deb kimni aytiladi desa, o'sha Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam, Alloh senga taqsimlab bergan narsaga rozi bo'lgin, sen odamlarning eng boyi bo'lasan deganlar.
2: Qanoatli bo'lish.
3: Qanoatli bo'lish, Alloh peshonasiga yozganiga rozi bo'lish. Bu degani, bir kambag'al odam bor, masalan-da, shu odam peshonamga yozgani shu ekan deb bir ish qilmasdan, halol kasbi kor qilmasdan uyda yotaversin degani emas. Buni to'g'ri tushunish kerak. Imkon darajasida halol mehnat qilib harakat qilinaveradi, ammo Alloh berayotgan rizqi rozi bo'lmaydi. Bu degani, boshqa insonlarning qo'lidagi narsaga tama qilmaydi. Faqat halol mehnat bilan kun ko'rishga harakat qiladi. Bu odam eng boy odam hisoblanadi. Va Hazrat Umarning gaplari, tama qilmagin u faqirlikdir degani, ha, bu ochko'zlik. Bizning tilimizga ochko'zlik deb tarjima qilsa ham bo'ladi, ayni mana shuni. Ochko'z odam hech qachon to'ymaydi. Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir hadisda aytadilarki, odam bolasini bir vodi to'la oltini bo'lsa, yana bir vodi to'la oltini bo'lsaydi, deydi deganlar. Hadisni davomi ham bor. Ya'ni insonning nafsi shunaqa, to'ymaydigan qilib yaratilgan. Uni illoki tarbiya qilib, jilovini tutib turilsagina zarari kamroq bo'ladi. Bo'lmasam insonning nafsi, tasavvur qiling, bir vodiy to'la oltini bo'lsa, yana bir vodiy to'la oltinim bo'lsin, deydi-da. Bu o'sha ochko'zlik. Xususan tamagirlik ham shu ma'noda bo'ladi. Ya'ni qo'lida bor, hamma narsa bor. Lekin nima qilsinki, uni nafsi tama qilishga o'rganib qolgan. Ochko'z to'ymaydi. Qancha bo'lsa ham inovi birovlarning molini yana qora olish yo'li bilan, boshqacha bir nohaq o'zlashtirish yo'li bilan qo'lga kiritishlikni tama qilib turaveradi. Hazrat Umarning gaplari mana shu. Tama qilmagin, bu faqirlik, kambag'allik. Aksincha tama qilmasdan faqat Allohni o'zidan so'rab halol mehnat qilgin, bu boylikdir deganlari ayni hikmat hisoblanadi. Yana shu o'rinda Abu Sa'id al-Khudri roziyallohu anhu dan bir hadisi sharif rivoyat qilinadi. Rasul akram aytadilarki, kim iffat talab bo'lsa, ya'ni iffatini saqlasa, Alloh uni iffatli qiladi. Kim behojatlik talabida bo'lsa, Alloh uni behojat qiladi. Kim sabr talab bo'lsa, Alloh uni sabrli qiladi. Hech kimga sabrdan ko'ra yaxshiroq va kengroq narsa ato qilinmagan deganlar payg'ambarimiz alayhisalom. Bu hadisda ham e'tibor berilsa, inson birovlardan bir narsani tilanib so'rashlik yoki tama qilib umidvor bo'lib o'tirishlikdan o'zini iffatini saqlasa, Alloh uni iffatini saqlab qo'yadi, unga yetarlisini o'zi beradi Alloh taolo. Bu juda ulug' hikmat mana shu gaplar. Kim behojatlikni talab qilsa, ya'ni birovlardan so'ramaydi, o'zini behojat tutadi. U odamni birovlarga yalinmaydigan, birovlardan tama qilmaydigan, tilanmaydigan qilib Alloh taolo behojat qilib qo'yadi. Alloh taoloning ulug' marhamatini qarang. Hazrati payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam ba'zi sahobalarga bor-ku, hayotingda biron kishidan biror narsa so'ramagin deganlar. Hatto shu sahoba otda ketayotsa, qo'lidagi qamchisi tushib ketsa, pastda turgan insonga uzatib olib yuborgan demasdan otidan tushib qamchisini olib qaytib otga minib ketganligi haqida rivoyatlar keladi. Ayni mana shu voqeada Rasul akram alayhissalotu vasallam tama degan illatni tak tomiri bilan kesib tashlashlikka targ'ib qilganlar va sahobalar buni qilganlar. Bu eng ulug' sifatlardan hisoblanadi.
4: Ustoz, mana bugungi kunda shunaqa holat uchraydi, o'zingiz ham ko'rgansiz. Masalan, ustoz murabbiylar yoki qo'ni qo'shnilar bir insonga aytsaki, farzandlaringizni masalan uchun tarbiyasida, ta'limida o'zgarish bor yoki o'sha salbiy holatlar ko'zga ko'rinyapti, shuni bir nazoratga olsangiz yoki shunga bir e'tibor qilmasizda degan ma'noda bir yaxshilikka chaqirishsa, ya'ni nasihat qilsa, ko'ryapsiz-ku, zamon qiyin bo'lib ketdi, non topish oson emas, shu bolam chaqam deb yelib yugur yuribman, hech o'sha farzandlarim bilan bir muloqot ham qila olmayman, ularga bir tarbiya berishga ham bir vaqtim bo'lmayapti degan gapni aytishadi, yoki o'zi umuman bugungi kunda eng katta muammolardan biri o'sha ota-ona bilan farzandlar o'rtasida bir samimiy muloqot yo'qligi, bir suhbatni yo'qligi, bir o'qishlaring qanday yoki masalan baholaring nechi masalan degan ma'noda bir muloqot yo'qki, bunga sabab qilib o'sha tirikchilikni aytishadi va tirikchilikning ustidan juda ham katta tanqid munozaralar ham bo'ladi ba'zida. Ayni mana shular hozir siz aytayotgan o'sha qanoatsizlikning bir ko'rinishimi yoki rostdan shunaqami? Ya'ni rizq talabida, rizq ishtiyoqida, rizqni deb o'sha juda ham bir qayg'uga berilish yoki tushkunlikka tushish, rizq topaman deb mol dunyoni ortidan ha deb quvib bu yoq tomonni tashlab qo'yish, bu qanchalik to'g'ri yoki qanday qilib oltin o'rtaliqni topish mumkin? Mana shu haqida ham bir mulohaza bildirsangiz. Haqiqatan hayot bugungi kunda shunchalik qiyinmi yoki bizni o'zimiz shunaqa qiyin qilib olganmiz?
3: Menimcha bugungi berilgan savollarning ichida eng noziki va eng diqqatga sazovori mana shu savol bo'lsa kerak. Asli farzand ota-onaning kasbi deyiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda astaizu billah ma aghna anhu maluhu va ma kasab degan. Abu Lahabni azobga duchor bo'lganligini e'lon qilib, Alloh taolo uni na moli, na kasbi azobdan qutqazib qola olmadi degan mazmundagi oyat sura Masadda keladi. Mufassir ulamolarimiz shu yerdagi kasbi degan kalimani farzandlari deb tafsir qilganlar. Ya'ni bunga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari bor albatta. Insonning farzandi uni qilgan kasbidir. Endi o'ylab ko'ring. Musulmon odam o'zidan keyin nima kasb qoldiryapti? Bir tamagir poraxo'r qoldiryaptimi? Yoki halol mehnat qiladigan, xalqqa, insonlarga manfaati yetadigan inson qoldiryaptimi? Bu dunyoda yashashdan asl maqsad o'sha haloli pok, jamiyatga, insoniyatga manfaati yetadigan farzand qoldirish emasmidi? Ana endi bugungi kundagi ota-onalarni yuqorida aytilgan bahonalari, bahona desak to'g'ri bo'ladi. Vaqt yo'q, tirikchilik qilish kerak, undoq qilish kerak, bundoq qilish kerak degan bahonalar bu o'zini o'zi aldashdan boshqa narsa emas. Asli İslom ta'limotida, Qur'oniy Karimni haqiqatlarida bir gap bor. Bir inson boshqani gunohini ko'tarmaydi. Wala taziru wa ziratun wizra ukhra degan Alloh taolo. Bir gunohkor boshqa bir gunohkorni, bir inson boshqasini gunohini ko'tarmaydi. Hamma o'zini qilganiga javob beradi. Bu Qur'oniy haqiqat. Lekin ota-ona farzandidan mas'ul bo'ladi. Buni o'rtasini qanday qilib muvofiqlashtiriladi desa, ulamolar aytadilar-ki, ota-onani farzandiga beradigan tarbiyasi uni kelajagini, odob-axloqini belgilaganligi uchun uni qilgan jinoyatiga ota-ona sherik bo'ladi, uni qilgan yaxshi amaliga ham ota-ona sherik bo'ladi deganlar. Ana shuning uchun Qur'oniy Karimdagi bir kishi ikkinchi boshqa bir kishining gunohini ko'tarmaydi degan mazmundagi oyatni shunday tushunamizki, ota-ona farzandiga tarbiya bermagan bo'lsa yoki noto'g'ri tarbiya bergan bo'lsa, unda ular javobgar bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri o'zi kasb qilgan holat bo'ladi deb ulamolar sharh berganlar. Shuning uchun bugungi kunda ota-onalarga doim, nafaqat bugungi kunda, bizdan avval ham bizdan keyin ham ota-onalarga aytiladigan tavsiyaki, har qancha ishingiz ko'p bo'lsa bo'lsin, farzandlarning tarbiyasida mas'ulsiz. Buni unutmaslik kerak. Farzand haloli pok bo'lsa, Allohdan qo'rqsa, o'zgani haqidan qo'rqsa, bu sizni qilgan kasbingizni go'zalligi bo'ladi. Bu dunyodan o'tayotgan ota mundoq bir qarasa, farzandi jamiyat uchun manfaat keltirayotgan bir shaxs bo'lib yetishgan bo'lsa, u ota baxtli otadir.
4: Garchi ota moliyaviy boy bo'lmasa,
3: ammo ota dunyodan o'tyapti-yu, farzand poraxo'r bo'lsa, jinoyatchi bo'lsa, birovlarga zulm qiladigan zolim bo'lsa, va hokazo, yoki tamagir bo'lsa, yalqov dangasa birovga bir manfaati tegmaydigan inson bo'lsa, u otani shuncha yashagan umri bir ma'noda bekor ketibdi-da. Shuning uchun bugun kechmas otalar, onalar farzandlarni halollikka, mehnatsevarlikka o'rgatishliklari juda ham zimmada lozim bo'lgan amal hisoblanadi.
4: Rahmat ustoz. Bugungi mavzuyimiz nuqtai nazaridan oxirgi savol bermoqchiman. Mana shu ta'magirlik yoki mana bugungi kun tili bilan aytganda korrupsiya kabi illatlar yoki dangasalik, yalqovlik, ko'z bo'yamachilik, mana shunaqangi salbiy illatlardan farzandlarimizni qanday qilib uzoq tutishimiz mumkin? To'g'ri tarbiya bera olishimiz mumkin? Buni qanday uslublari bor?
3: Aslida eng zo'r tarbiya usuli bu amal qilish bilan bo'ladi. Ota hayotda halol yashab bersin-da. Mana siz o'ylab ko'ring. O'zingiz ko'rib turgan, o'zingiz mushohada qilib turgan jamiyatdagi holatga nazar soling. Endi tafakkur nazari bilan qarang. Halol pok mehnat qilgan insonlarning bolasi, farzandi yaxshi bilimli bo'lyapti. Axloqi go'zal bo'lyapti. Jamiyatga manfaati tegadigan, birovga ozori yetmaydigan farzand bo'lib tarbiya topyapti. Nima uchun desa, chunki halol pok mehnat qilib, birovni haqqiga xiyonat qilmasdan, bolasiga halol luqma olib kelib yedirib va shu halollikni ustida yashab ko'rsatgan ota, yashab ko'rsatgan. Natijada 15 ga 20 ga kirgan farzandi jamiyat uchun ko'z quvonchi bo'ladigan go'zal shaxsiyat bo'lib yetishyapti. Aslida ko'p gapirishlikni unchalik ehtiyoji yo'q ota bilan bolaning o'rtasida. Ota, ona yashab ko'rsatsin, o'rnak bo'lib bersin. Ana bunda inshaalloh farzandlardan xotirjam bo'linsa bo'ladi. Uning uchun otalar diyonatli bo'lsinlar. Shar'iy targ'iblar, shar'iy qaytariqlarni bilsinlar va bilganlarga amal qilsinlar. Ana shunda farzandlar halol pok, mu'min musulmon, jamiyat uchun manfaati yetadigan inson bo'lib yetishadilar. Hozirgi aytganingiz uyushgan jinoyatchilik, birovni haqqini tovlamachilik yo'li bilan olib yeyish, zo'ravonlik bilan olib yeyish bu narsalar shariatimizda juda ham qattiq qoralangan illat ekanligini insonlar tushunsinlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vala ta'kulu amvalakum baynakum bil batil" degan. "Voy mollaringizni botil yo'l bilan yemanglar" degan. Hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'zimiz tushib qolyapti. Hali u viloyatda, hali bu viloyatda uyushgan jinoyatchilik, mushtimi zo'rlar, zolimlar, odamlarni demak, chuv tushirgan qalloblar qo'lga tushdi degan xabarlar kelyapti. Bundoq ichiga kirib o'qib tursangiz, o'sha qalloblarni, o'sha birovlarni haqqini o'zlashtirib yeyayotganlarni ismi sharifiga qarasangiz musulmoncha. Tug'ilganda otasi yaxshi niyat bilan musulmoncha chiroyli ismlarni qo'ygan. Ulug'larimizni ismlaridan ko'chirma qilib qo'ygan. Ammo tarbiya yetarlicha bo'lmaganda, bugun uyushib olib 4-5tasi odamlarni qo'rqitib, uni pulini olib yegan, molini olib talantaroj qilgan. Ba'zi muttahamlar birovga ko'rsatishlikka uyat bo'ladigan suratlarni tarqatib yuboraman, pul bermasang undoq qilaman degan tahdidlar bilan pul ishlab yeyayotganlar bor. Shularni ismi ham musulmonlarning ismidan. Asli musulmonchilik shunday bo'ladimi desa, yo'q, unday bo'lmaydi. Musulmon odam halol bo'ladi, mehnat qiladi. Aslida musulmon odamni ketmon chopib qavarib ketgan qo'llari, pora olib haromdan mol topib kelib bola chaqasiga yedirayotgan yumshoq qo'ldan yaxshi hisoblanadi. Chunki u halol mehnat qilyapti. Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam janob aytadilarki, ya'ni halol mehnatga targ'ib ma'nosida aytayapman. Bir odam halol mehnat qilib, charchab, horib uyga kelib uxlasa, erta tongda uyg'onganida gunohlari mag'firat qilingan holda uyg'onadi deganlar. Halol mehnat ibodat bu. Ana shunga mehnat sevarlikka odamlarimizni o'rgatishimiz kerak. O'rni kelganda aytay, nima uchun qimor ribodan oldin harom qilingan? Qimorni harom ekanligi haqidagi oyat riboni taqiqlovchi oyatdan avval nozil bo'lgan. Qimor umum jamiyat uchun falokatlik illat hisoblanadi. Nimaga desa, chunki qimor o'ynagan jamiyatda mehnat sevarlik qobiliyati yo'qolib boradi.
4: Yalqovlik dangasalik ko'payadi.
3: Qoraxo'rlik ham shu. Maqsadga tezda erishish uchun shu yo'lga o'tib qolishadi. Qimor o'ynayotgan jamiyat kashfiyot qilmaydi. Qoraxo'rlikka urgangan jamiyat kashfiyot qilmaydi. Har ikkisi rivojlangan jamiyatda odamlarda o'suv nuqtasi yo'qolib qoladi. Shuning uchun Islom aytadi, mehnat sevar bo'l dedi. Izlan dedi. Kashfiyotlar qil, taraqqiyot qil dedi. Va bu yo'ldagi qov bo'ladigan barcha illatlar, xususan mana shu ma'naviy illat, poraxo'rlik va boyaga aytgan qimorga o'xshagan, tamagirlikka o'xshagan illatlarni hammasini Islom aytadi, bular harom dedi. Bu yo'lga yurmagin dedi. Shuning uchun otalar, onalar, tarbiyachilar, ya'ni farzandlarini bunaqa nopok yo'llarda yurmasliklari uchun o'zlari halol yurib, o'rnak bo'lsalar maqsadga muvofiq bo'ladi.
5: Muhtaram ustoz, so'zimiz so'ngida aytamizki, bugungi tashrif, yuqoridagi mazmunli suhbat, hadislarning sharhi va shuningdek mana savollarimizga berilgan bir-biridan ibratli, insonni kamolotga chorlaydigan fikrlar, mulohazalar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Haq subhanahu va taolodan xalqimizning diniy, ma'rifiy, savodxonlik, ma'rifiy savodxonligini oshirish, islom ma'rifatini tanitish va taratish yo'lidagi

0: tomonidan tayyorlandi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
1: Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da.

0: Brain daqiqa.
1: Suv tanqis bo'lgan hududlarda uni to'plash va saqlash uchun devorlari silindrsimon, yuqori qismi a'lo sifatli pishiq g'isht va ganchdan gumbaz shaklida maxsus qurilgan, atrofida suv kiradigan teshiklari bo'lgan hovuz. Sardoba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston xalqaro tranzitdan yiliga 600 million dollargacha qo'shimcha daromad olish ehtimoli bor. O'zbekistonda savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari uchun yagona UzQR to'lov tizimi ishga tushdi. Ispaniyada iyun jaziramasi tufayli kamida 900 kishi vafot etdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.

0: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida
1: ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Yorqinoy Xotamova kuylaydi.

donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi. Ne'matlarni eslash unga shukr qilish demakdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev transport logistika tizimini rivojlantirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda qayd etilishicha, O'zbekiston xalqaro tranzit yuklar hajmini yiliga qo'shimcha 15-20 million tonnaga oshirsa, mamlakatga 400-600 million dollar qo'shimcha daromad keltirishi mumkin. Shuningdek, logistika infratuzilmasiga 3 milliard dollar investitsiya jalb etish va 52 mingta yangi ish o'rni yaratish imkoniyati mavjud. Prezident transport logistika sohasini eksport salohiyati va iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida baholab, tranzit imkoniyatlaridan samarali foydalanish bo'yicha topshiriqlar berdi. Shuningdek, Xonobod, Angren, Yangiyo'l, Ohangaron, Olot va Termiz transport logistika ixtisoslashtirilishi taklif etildi. Xonobod Xitoy yo'li darvozasi, Olot o'rta yo'lak darvozasi, Termiz esa Trans-Afg'on yo'lagi darvozasi sifatida rivojlantirilishi rejalashtirilgan. Birinchi yildan O'zbekistonda savdo va xizmat ko'rsatish sohasida yagona o'z QR kodli to'lov tizimi orqali to'lovlarni qabul qilish tartibi kuchga kirdi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, tadbirkorlar maxsus shaxsiy kabinet orqali QR kodlarni masofadan boshqarishi, to'lovlarni real vaqtda kuzatishi, tahliliy hisobotlardan foydalanishi hamda mablag'ni xaridorga qaytarishi mumkin. Shuningdek, tizim onlayn kassalar bilan integratsiya qilish imkonini beradi. Foydalanuvchilar uchun 24 soat ishlaydigan 18:35 call markaz va kuchuk UzQR UzBot Telegram boti ham yo'lga qo'yildi. Yagona UzQR tizimi ishtirokchilari uchun 0.65% miqdordagi yagona tarif joriy etilgan bo'lib, ushbu to'lov xaridorlardan emas, balki savdo va xizmat ko'rsatish korxonalaridan undiriladi. Ispaniyada 2026 yil iyun oyida kuzatilgan anomal issiqlar oqibatida kamida 900 kishi vafot etdi. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, qurbonlarning 623 nafari jazirama kuchaygan bir hafta ichida hayotdan ko'z yumgan. Joriy yil iyuni Ispaniyada 1961 yildan beri kuzatilgan tarixdagi eng issiq 2 iyun sifatida qayd etildi. Shu bilan birga Yevropaning qator davlatlarida ham ekstremal issiqlar kuzatilib, millionlab aholi yuqori harorat ta'siri ostida qolmoqda. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 6 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, yevro 13700 so'm 62 tiyin va rossiy rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 7 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Taekvondochi Ulug'bek Rashidov Qozog'iston Open turnirida faxriy mehmon sifatida qatnashdi. U Ostona shahri va mezbonlarning hamdo'stligini yuqori baholab, 2027 yil mayda diskvalifikatsiya muddati yakunlangach, Ostona mezbonlik qiladigan jahon chempionatida ishtirok etib, yana shohsupaga chiqishni maqsad qilganini bildirdi. Futbol bo'yicha Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldo milliy jamoadagi kelajagi haqida hozircha aniq qaror yo'qligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, faoliyatini davom ettirish yoki yakunlash masalasini keyinroq oilasi bilan maslahatlashib hal qiladi. Avvalroq Ronaldoning opasi Katya Aveiro futbolchi jahon chempionati 2026 dan so'ng terma jamoadagi faoliyatini yakunlashini ma'lum qilgandi.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
1: Toshkentliklarni qattan bilasiz, peshonasiga yozib qo'ymaganu. Qattan bilasiz, mana gapirmay tursa, peshonasiga yozib qattan bilasiz toshkentliklar.
2: Tashqarida yomg'ir, birga kirib kelasiz.
1: Usti quruq kelsa toshkentlik bo'ladi. Vas, mana kirib kelyapsiz, tashqari anaqa sel quyyapti, usti quruq kelyapti.
2: Desam, tushunmadim, quruq demoqchimisan deyapti.
1: Okey dedim. Toshkentni parosati bo'ladi dedim. Zuntiga bor dedim.
2: Bo'larganim ham 5 yil deydi. Avtobusda o'tirsam bitta otaxon chiqib qoldi.
1: Assalomu alaykum.
2: Ye, doda o'tiring, o'tiring. Dar joy bersam.
1: Voy, baraka top bolam, tan joning sog'misan, vodiydanmisan deyman a?
2: Ha, vodiydanman. Ota, qattan bildingiz?
1: Muomalalaringni qara, joy berishlaringni qara.
2: He, baraka toping. Siz toshkentlik bo'lsangiz kerak-a, doda?
1: Ha, Toshkentdanman, qattan bilding bolam.
2: Yo, sira sansirat tashyapsiz.

0: Brain daqiqa.
1: To'y oshidan bir kun avval erkaklarning to'y bo'ladigan xonadonga yig'ilib, osh sabzisini to'g'rab, tayyorlab qo'yishdan iborat marosim. Sabzi to'g'rar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-2027 o'quv yilidan boshlab O'zbekistondagi texnikumlarda dual ta'lim shaklida tahsil olayotgan o'quvchilarga stipendiya to'lanadi. Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 30 iyundagi qaroriga ko'ra, stipendiyalar maxsus elektron platforma orqali ajratiladi. Birinchi bosqich o'quvchilariga o'zlashtirish natijasidan qat'iy nazar bazaviy hisoblash miqdorining bir barobar miqdorda stipendiya beriladi. O'tgan semestrda fanlarni 85% dan yuqori o'zlashtirgan hamda baholari asosan 4 va 5 bo'lgan o'quvchi Shuningdek, respublika va xalqaro kasbiy tanlovlar g'oliblari bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravar miqdorda stipendiya oladi. Stipendiyalar har oyning 15-sanasigacha to'lanadi. Davomat va o'quv natijalari maxsus axborot tizimlarida yuritiladi. Belgilangan talablarni buzish, dars qoldirish, dual ta'lim shartnomasi bekor qilinishi yoki boshqa asoslar mavjud bo'lsa, stipendiya to'lash to'xtatiladi.
3: Oriyat donoda fanateka. Yaqin kunning

0: Viktorija Donode reklama.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Musibat vaqtidagi bezovtalik musibatning o'zidan da og'irroqdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Yil yanvar-may oylarida O'zbekiston eksporti 12.6 milliard dollar bo'lib, o'tgan yilga nisbatan 15.5%ga kamaygan. Bu pasayishning asosiy sababi oltin eksporti keskin qisqargani bo'lgan. 1.5 milliard dollarlik oltin eksport qilingan, bu o'tgan yilga nisbatan 4.3 barobar kam. Aprelda oltin eksporti qayta boshlangan, ammo mayda yana to'xtagan. Shu bilan birga oltindan tashqari sohalar o'sish ko'rsatgan. Xizmatlar eksporti 34.9%, sanoat mahsulotlari esa 18%ga oshgan. May oyida oltin valyuta zaxiralari 70.5 milliard dollar bo'lib, bir oyda 307 million dollarga kamaygan. Lekin Markaziy bank oltin zaxiralari oshib 423 tonnadan oshgan. Umuman olganda, eksportning pasayishi oltin eksportiga bog'liq bo'lsa-da, boshqa tarmoqlarda o'sish va oltin zaxiralarining ko'payishi qayd etilgan. Yil yanvar-may oylarida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi 32.8 milliard dollar bo'lib, 3.7%ga o'sdi. Eksport 12.6 milliard, import esa 20.1 milliard dollarga teng bo'lgan. Natijada 7.5 milliard dollarlik manfiy balans shakllangan. Oltin hisobga olinmagan eksport 6.5 milliard dollarga yetib, 29.4% o'sish qayd etilgan. Asosiy savdo hamkorlar Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Turkiya va Afg'oniston. Eksport tarkibida meva-sabzavot, to'qimachilik va xizmatlar o'sgan. Import hajmi 20.1 milliard dollar bo'lib, asosan Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya, Germaniya va Hindistondan mashina uskunalar, sanoat va kimyoviy mahsulotlar olib kelingan. Kanadaning Quebec provinsiyasidagi Terras-Vaudreuil munitsipaliteti birinchi bo'lib daraxtlarni huquqlarga ega tirik mavjudot sifatida tan oldi. Qarorga ko'ra, ular yashash, o'sish, yaxlitlikni saqlash va tiklanish huquqiga ega. Shu asosda daraxt kesilsa, o'rniga yangi ko'chat ekish majburiy qilinadi hamda yashil hududlarni kengaytirish rejalashtirilgan. Munitsipalitet bu orqali ekologik barqarorlikni kuchaytirishni maqsad qilgan. Rahbariyat fikricha, daraxtlar ekologiya uchun muhim, havoni tozalash, issiqlikni kamaytirish va bioxilma xillikni saqlashda katta ahamiyatga ega. Bu qaror asosan ramziy bo'lsa-da, tabiat obyektlariga huquqiy maqom berish bo'yicha global tendensiyaning bir qismi sifatida baholanmoqda. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 6-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, yevro 13700 so'm 62 tiyin va rossiy rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 7-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Grand Sapphire CA Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Biz aytadi, aka Qo'qondan chiqdim, yarim kechas bir o'zim bor, tuman ko'rpachadek bo'lib turibdi deydi. Shunaqa qalin yo'l ko'rinmayapti, ey xudoim ish qilib, mashinada chebo'riga yem bo'lib ketmaydi ish qilib. Deb tursam, qo'rqib ketib olinibdi, mashina o'tib qoldi deydi. Men aytdim, mana shu yo'lda bilar ekan, ko'zi zo'r ko'rar ekan deb, haligini orqasidan tushib oldim deydi. Qalin tumanda 100 ketyapti deydi. Men shundan qolsam qolib ketaman deb, orqa stopiga rachyot olib ketdim deydi. Shu Sharxonga borgandan keyin to'g'riga ketdim, men beqasiga qarab ketdim deydi. Haligi nomerini eslab qolgandim deydi. Bir 3 kundan keyin ko'rishib qoldim, haligi odam ko'rib qoldim bozorda deydi. Ey aka, rahmat sizga. Ana 3 kun oldim, qalin tuman tushdi. Qana qilib yetib olar ekanman uyga deb tursam, siz oldimdan o'tib qoldingiz, orqangizdan yurib kelib oldim. O'zi ham lochin ko'z odam ekansiz aka. Bu sizni qanday shopirni ko'rmaganman aka, rahmat sizga. Desa qachon debdi bu ham? Nimani 3 kun oldin? Rosa tez keldingiz lekin. Shu tumanda 100 keldingiz desa, ya aka, 3 kun oldin bo'lsa, vobshe esimda yo'q debdi. Nimaga desa, kayfim zo'r edi dermish.

0: Brain daqiqa.
1: Xonaning o'rtasiga yoki chekkaroq yeriga chorburchak chuqurchaga o'rnatilgan, ustiga ko'rpa yopilib, atrofiga ko'rpachalar to'shalgan xon taxtadan iborat bo'lib, ichiga cho'q solinuvchi tancha. Sandal.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-2027 o'quv yilidan boshlab O'zbekistondagi texnikumlarda dual ta'lim shaklida tahsil olayotgan o'quvchilarga stipendiya to'lanadi. Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 30 iyundagi qaroriga ko'ra, stipendiyalar maxsus elektron platforma orqali ajratiladi. Birinchi bosqich o'quvchilariga o'zlashtirish natijasidan qat'iy nazar bazaviy hisoblash miqdorining bir barobar miqdorda stipendiya beriladi. O'tgan semestrda fanlarni 85% dan yuqori o'zlashtirgan hamda baholari asosan 4 va 5 bo'lgan o'quvchi Shuningdek, respublika va xalqaro kasbiy tanlovlar g'oliblari bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravar miqdorda stipendiya oladi. Stipendiyalar har oyning 15-chi sanasigacha to'lanadi. Davomat va o'quv natijalari maxsus axborot tizimlarida yuritiladi. Belgilangan talablarni buzish, dars qoldirish, dual ta'lim shartnomasi bekor qilinishi yoki boshqa asoslar mavjud bo'lsa, stipendiya to'lash to'xtatiladi.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida
1: ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Yorqinoy Xotamova kuylaydi. Hech bir

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qilgan ishida tadbiri yo'q. Xohish irodasi amali bilan hamohang bo'lmagan kishining maqsadi orzu va umiddan boshqa narsa emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Yil 1-yanvardan boshlab O'zbekistonda tashabbusli byudjet doirasidagi sheriklik loyihalarida nafaqat ochiq byudjet portali, balki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, bank va to'lov tashkilotlari ilovalari orqali ham moliyalashtirish mumkin bo'ladi. Yangi tartibga ko'ra loyiha qiymatining 50% aholi tomonidan ixtiyoriy yig'ilsa, qolgan qismi davlat tomonidan avtomatik qoplanadi. Yetarli mablag' to'planmasa, yig'ilgan pullar 10 ish kuni ichida fuqarolarga qaytariladi. Shuningdek, qo'shilgan qiymat solig'i va boshqa tashkiliy xarajatlar aholi mablag'lari hisobidan emas, fuqarolar tashabbusi jamg'armasi hisobidan qoplanadi. Shu bilan birga 2026 yil 1-avgustdan deputatlarga bir mavsum davomida ajratilgan mablag'lar doirasida bir yoki bir necha tashabbusli byudjet loyihasini qo'shimcha ravishda g'olib deb e'lon qilish imkoniyati kengaytiriladi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2026 yilning yanvar-mart oylarida O'zbekiston 11 ta xorijiy davlatga qiymati 36,5 million AQSh dollariga teng bo'lgan qarib 16.8 ming tonna gilos eksport qildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 4.1 ming tonnaga kamaygan. Shu bilan birga o'zbek gilosi tashqi bozorlarda talabgarligini saqlab qolgan bo'lib, eksport geografiyasi 11 ta mamlakatni qamrab oldi. Hisobot davrida O'zbekistondan eng ko'p gilos Rossiyaga eksport qilindi. Bu mamlakatga 11.7 ming tonna mahsulot yetkazib berilgan. Ikkinchi o'rinda Qirg'iz Respublikasi bo'lib, ushbu davlatga 2.6 ming tonna gilos eksport qilingan. Shuningdek, Qozog'istonga 2 ming tonna, Belarusga 135.3 tonna, Birlashgan Arab Amirliklariga 116.7 tonna, boshqa davlatlarga esa jami 140 tonna gilos yetkazib berilgan. Yevropa komissiyasi 1-iyuldan boshlab Yevropa ittifoqiga import qilinadigan arzon tovarlar uchun 3 yevro miqdorida yig'im joriy qildi. Yangi tartib asosan marketplace'lar orqali keltiriladigan o'yinchoq, kiyim-kechak, elektronika va boshqa arzon tovarlarga tatbiq etiladi. Komissiyaning ta'kidlashicha, bu chora Yevropa ishlab chiqaruvchilarini qo'llab-quvvatlash, xavfsizlik talablariga javob bermaydigan mahsulotlar va bojxona firibgarlariga qarshi kurashishga qaratilgan. Yangi yig'im eng ko'p AliExpress, Shein va Temu kabi platformalar faoliyatiga ta'sir qilishi kutilmoqda. Tartib 2028 yil iyuligacha amal qiladi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 6-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, yevro 13700 so'm 62 tiyin va Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 7-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Zlatko Dalic Xorvatiya milliy jamoasi bosh murabbiyi lavozimini tark etadi. 59 yoshli mutaxassisning Xorvatiya futbol ittifoqi bilan tuzgan shartnomasi yakuniga yetdi. Ma'lum qilinishicha, Dalic 2026 yilgi jahon chempionati boshlanishidan oldin Birlashgan Arab Amirliklari klubidan bir mavsum uchun 5 million yevro miqdoridagi taklifni qabul qilgan. U kelasi hafta milliy jamoadan ketishini rasman e'lon qilishi kutilmoqda. Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti 2026-yilgi jahon chempionati bir 8 final bosqichi doirasidagi Norvegiyaga qarshi o'yin oldidan o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Norvegiya juda kuchli raqib. Bu yaxshi shakllangan, yuqori mahoratga va a'lo darajadagi o'yin uslubiga ega jamoa. Ular hujumda yaxshigina salohiyatga ega va shu bilan birga muvozanatni ham yaxshi saqlaydi. Norvegiya hujumkor futbol o'ynaydi. Shuning uchun ularga qarshi tezkor qarshi hujumlar tashkil etish juda qiyin. Ayniqsa ularning markazi juda samarali harakat qiladi. Biz eng yaxshi futbolimizni namoyish etishimiz kerak. Menimcha hozir aynan shuni amalga oshirish vaqti keldi. Yaponiyaga qarshi og'ir o'yindan keyin o'zimizga bo'lgan ishonchimiz yanada oshdi. Biz yanada kuchayishni istaymiz va har qanday vaziyatga tayyor turamiz degan Ancelotti Braziliya milliy jamoasi matbuot xizmatiga bergan intervyusida. Ma'lumot uchun Braziliya va Norvegiya milliy jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 5-iyuldan 6-iyulga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan tungi soat 1:00 da start oladi.

0: Orija Donode reklama.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz'da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: osmon, yuqori qismi a'lo sifatli pishiq g'isht va ganchdan gumbaz shaklida maxsus qurilgan, atrofida suv kiradigan teshiklari bo'lgan hovuz. Sardoba.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Chegara punktlarida yangi tamoyil asosida yuklarni o'tkazish tezlashtiriladi. Yurisprudensiya qabulida IQ test topshirish tartibi tasdiqlandi. O'zbekiston aholisining yarmidan ko'pi 30 yoshgacha ekani ma'lum bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oria Donode reklama. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Grand Sapphire C-Store'da. Har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil castore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ne'matlarni eslash unga shukr qilish demakdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Lar bir arada. Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq Toshkent Davlat yuridik universitetining xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik hamda raqamli huquq bakalavr yo'nalishlariga qabulda IQ test joriy etildi. Ushbu test Toshkent Davlat yuridik universiteti va xorijiy hamkor tashkilot tomonidan o'tkazilib, uni muvaffaqiyatli topshirgan abituriyentlargina mazkur yo'nalishlarni tanlash huquqiga ega bo'ladi. Shuningdek, tanlovda ishtirok etish uchun chet tilidan kamida B2 darajadagi milliy yoki unga tenglashtirilgan xalqaro sertifikat talab etiladi. Yilgi aholini ro'yxatga olishning dastlabki natijalariga ko'ra O'zbekistonning doimiy aholisi 39 million 47 ming nafardan oshgan. Aholining 50.6%ini erkaklar, 49.4%ini ayollar tashkil etsa, 30 yoshgacha bo'lganlar soni 20.3 million nafarga yetib, mamlakat aholisining yarmidan ko'prog'ini tashkil qildi. Eng katta yosh toifasi 0-4 yoshdagilar bo'lib, ularning soni 4.6 million nafardan oshgan. Mutaxassislar ushbu ko'rsatkichlar O'zbekiston aholisi tarkibida yoshlar ulushi yuqoriligini tasdiqlashini ta'kidlamoqda. Siz Oriyat Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 6-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, yevro 13700 so'm 62 tiyin va Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 7-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Xalfana dasturida zavq va shavq. Mehmonimiz xonanda Anvar Shavqiyev. Yakshanba kuni soat 19 da. Tinglang, baho bering.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdorlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Mehmonlar juda ko'pchilik, Anvar akam yonlari tashrif buyurganlar. Bular hammasi ustozga sadoqatli kishilarimiz. Ustoz yaqindagina davlatimiz tomonidan, rahbarimiz tomonidan O'zbekiston xalq artisti degan munosib mukofotlarga sazovor bo'lgan G'iyos Boytoyev shogirdlari Anvar Shavqiyev oriyat donodi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
2: Vaqt bo'ling.
0: Bugun bir zavqli, shavqli ishtirish qilamiz, tomoshali. Sizning ijrolaringiz bilan ustozning ijrolariga o'tadigan ular bilan bo'lgan muloqotlarni bir eslashamiz, birgalashamiz.
2: Rahmat, sog' bo'ling siz ham. Shunchalik taklif qildingiz, sizga katta rahmat. G'iyos akamni muxlislariga, G'iyos akamni shuncha yildan bir muxlis qilib kelayotgan xalqimizga ming rahmat. Unvon bergan yurtboshimizga ming rahmat. Va barcha san'atkorlar, unvon olgan san'atkorlarni, olmaganlarni ham chin yurakdan muborakbod etamiz. Har doim muxlislarimiz sog' bo'lsin, ustozimizning umrlari uzoq bo'lsin.
0: Salomat bo'ling Anvar Shavqiy yonlarida ko'plab sozandalar, navozandalar, do'stlarimiz, akalarimiz. Doirada Abror aka Mansurov, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.

0: G'ijjak sozda Xayrul aka Abdurahmonov, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Oq u qorada Alisher O'zmetov, assalomu alaykum. Ro'zimov, sog' bo'ling, omon bo'ling. Klarnet sozida Iqbol aka Saidov, assalomu alaykum. Ustozi qadrdonlari yonma-yon. Ha, hammalar ijroda.
1: Qancha yil ijod qilishgan.
0: Gitarada Faxrid aka Umarov, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: G'iyos Boytob yonida doim ko'rganmiz ustani. Zo'r ish qilibsiz, yoningizga olib dedi-yu. Bilmaganingizni o'rgatib turadilar. Sozda qadrdonimiz, mana ko'p yillik qadrdon akam, Bobur aka Hojimurodov. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz. Mana shu dasturni ko'rsatuvini bo'lishiga sababchi bo'lganlardan Anvar akam bilan meni yaqindan tanishtirgan akalarimdan birlari. Yonimizda yana xonandani o'g'illari ham, Murodbek ham shu yerda o'tirib turibdilar. Assalomu alaykum. Sizga ham rahmat, dadamizni qo'llab-quvvatlab shu yerda o'tirganingiz uchun. Demak, Anvar aka, birinchi ijro boshlanadi. Keyin har qancha suhbat bo'lsa, qisqa-qisqa yuramiz. Uzoqdan tashrif buyurdinglar. Bir 5 ta emas, 6 ta qo'shib aytishga harakat qilamiz.
1: Xudo xolasa harakat qilamiz.
0: Ha, suhbatni kamroq qilamiz. Qo'ng'iroq bo'lsa, tez-tez qisqa-qisqa gaplashasizlar. Muhimi bir yayriylik, bir yoshligimizga qaytadigan, G'iyos akamiz bir necha yil avval aytgan ijrolarga bir e'tibor qilsak.
1: Rahmat, rahmat.
0: Birinchi ijro nima?
1: Birinchi ijroyimiz ana shu radioga kelishdan oldin Bahodir akam o'zlari aytdilar. Birinchi navbatda Qora Botir degan qo'shiqni aytasizdilar. Juda muxlisman dedi. Shunga harakat qilamiz. Ustozchalik bo'lmasa ham o'zimiz qo'ldan kelguncha ijro qilib beramiz.
0: Yashang.
1: Xudo xolasa Qora Botir ekan bu dunyo.
0: Voy, qarang, qarang.
1: Ustozimizning ilk ijoddagi qo'shiqlaridan biri.
0: Yashang, yashang. Harakat qilamiz. Elektron sozlar ko'p, sifatli ulab berishga harakat qilamiz. Juda ko'pchilik elektron sozlar bu yerda. Marhamat.

0: Yashang, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Anvar aka, kog'oz tarjimai hol haqida aytib o'tsak, qayerdan o'zi, qayerda istiqomat qilamiz, qayerda turamiz, qayerlarni bitirganmiz?
1: O'zi, ha. Bizda yarim avlod Samarqand bo'lsak, yarim avlodimiz Xorazmlimizda o'zi.
0: Ha.
1: Ona avlod Xorazm, ota avlod Samarqand,
0: biz
1: Toshkentda yashaymiz.
0: Ha.
1: Yoshligimizda Uspenskiy nomli musiqa maktabiga kelganimizda, o'sha yerda o'qib ijodimizni qolib, shu yerda keyin ijod davom ettirib ketganmiz. Madaniyat instituti o'qiganmiz. Keyin madaniyat oliygohi alohida payti, o'sha yerda
0: dars Abdulla Qodiriy nomi deydi.
1: O'sha yerda dars berganman, ancha shogirdlarimiz bor O'zbekistonda.
0: Yashang.
1: Shu ijodimiz ma'lum fursat hozir bir 10 yil ashulladan to'xtab qoldimda ozgina.
0: Nima ish qildingiz?
1: Endi ozgina
0: qurilish bo'ldimi, boshqa bo'ldimi, tijorat bo'ldimi?
1: Tijorat qildik endi. Qarasak bizaga shu san'at qo'shiq, qo'shiqsiz yashay olmas ekanmiz. Ya'ni G'iyos akamni bosh shu institutga kelib o'qigan paytimizda shogird bo'lib tushganmiz. G'iyos akamga ixlos bilan shu qo'shiqlarni aytmasak bizani g'uborimiz ketmaydigan darajada bo'lib qolgan ekan. Shuni aytib yengillashamiz. Endi ustozlarimiz ko'p bo'lgan ungacha. Aslidan aka Do'stov, ustoz ularni uylarida yashaganman, hattoki Qashqadaryoda 3 oylab borib ashulda o'rganish uchun.
0: Voy qaray.
1: Lekin hammasini bir o'zini bir etadi-yu. Kimgadir yoqar lola, kim atirgul shaydosi. Men uchun Rayhon a'lo, Rayhonning yo'q bahosi deydi-yu.
0: Siz uchun G'iyos aka a'lo, G'iyos akaning yo'q bahosi.
1: G'iyos akam bizani ko'nglimizdan chuqurroq aslidan akam ham zo'r, lekin yaxshi. Hammasini o'zini nafasi bor, o'zini shirasi bor.
0: Yashang. Baraka toping. Yozuvlar ko'paydi. YouTube kanaliga yozsanglar to'g'ridan to'g'ri o'qib ketaveramiz. Ma'murjonga yozibdilar, rahmat, salomat bo'ling. Shavkat Vahobovich yozibdilar. Mazza qilib tomosha qilyapmiz, ko'ryapmiz debdilar. Rahmat. Sog'
1: bo'lsin Shavkat Vahobovich. Akamiz bo'ladilar, birga ishlaganmiz.
0: Yozyaptilar, ko'ryaptilar, hozir tomosha qilyaptilar.
1: Sog' bo'ling Shavkat aka, rahmat.
0: Rahmat. 71-203-1065 qo'ng'iroq bo'ladi. Qisqa londa faqat gaplashamiz. Vaqtdan yutish uchun. Hozir qisqa reklam, keyin davom etamiz.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
5: CA Store.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, yozishyapti. Assalomu alaykum. Anvar og'a boshing omad debdilar. Zokir Hojiyev yozgan ekanlar.
1: Bu Xorazmlik shogirdimiz.
0: Ha.
1: Rahmat. Zokirjon, rahmat.
0: Ana Zokir akamizga ham rahmat, omon bo'lsinlar. Abror Shodmonov, ustozimizning umrlari uzoq bo'lsin. Biz ovozlarimizni sozlaganlarga ovoz sozlash bo'yicha nomer 1 deb yozib qo'yibdilar. Rahmat, salomat bo'lsinlar. Abror Shodmonovga ham rahmat. Omon bo'lsinlar. Xo'p, vaqtdan yutish uchun mayli bitta qo'ng'iroq olaman. Yoningizda quloqchin bor. Ha, quloqchinni taqib olasiz. Qisqa londa gaplashamiz. Labbay, assalomu alaykum.
7: Hozir aka, yaxshimisiz?
0: Hormaydi. Rahmat, va alaykum assalom.
7: Hozir aka, yaxshi ko'rsatuv ekan. Rahmat. Birinchi marta radioga tushibman. Shu san'atkor akamiz o'tmas qolamiz. G'iyos Boytoyevni biz uchun uchrashdik 40'dan oshganda degan qo'shig'i bor edi.
0: Ha, hop, hop.
7: Shuni bitta kuylab bersa.
0: Xo'p, bo'ladi, harakat qilamiz. O'zimiz rejamiz bor, avvalo 1 soatga yetadigan rejadan tashqarida imkon qilsak yuramiz. Assalomu alaykum barchaga, xayrli kech. Juda zo'r paytda efir boshlabsiz. Minnatdorchiligimizni bildiramiz oilamiz nomidan debdilar. Qabul qildik Ubaydullayeva nomlaridan. Toyiba Ubaydullayeva yozgan ekanlar. Vaqtdan yutish uchun navbatdagi ijroga o'tiramiz. Nima ijro bo'ladi?
1: Keyingi qo'shig'imiz G'iyos akamning ilk ijodlaridan aytgan qo'shiqlardan turnalar degan qo'shiq.
0: Zo'r. Xo'p, bo'ladi.
1: Keyincha.
0: Marhamat.

0: Ay, yaşayın, bereket topin, salomat bo'ling. G'iyos boy toyib tomonlaridan, Davron bey tomonlaridan alangalik salomlar.
1: Yes, sog' bo'lsin.
0: Davron Husanov yozyaptilar, eshitib turibmiz, tomosha qilyapmiz, omad tilab qo'ying, debdilar.
1: Rahmat, rahmat, Davronbek, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
0: Omon bo'lsinlar. Mahmudjonman Angrendan birga o'qiganmiz Anvar aka bilan.
1: Uspenskilik. Ha. O'rtog'imiz, ukamiz birga tahsil olganmiz. Mahmudjon, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.
0: Otabek Surxondaryodan tinglab turib bu Surxondaryodan omad debdilar.
1: Sog' bo'lsin Otabek ukam.
0: Xalilulloh G'oyibov eshityapmiz debdilar. Rahmat.
1: Shogirdimiz bu Xalilulloh G'oyibov. Xorazmli.
0: Yozibdilar Xorazm suvorasidan mumkinmi deb. Yo'q, e'londa aytmadim u e'londa Xorazm ijrolaridan desam.
1: Xorazm suvoralarini ham aytaman. Firuz 1-2 hammasini aytaman. Saft suvora.
0: Voy yashang.
1: Talabalik paytimizda Azamat Otajonov degan xonamiz, xonandamizdan ham o'rgangan joyimiz bor.
0: Yashasinlar, omon bo'lsinlar. Sog'ayib ketsinlar Azamat Otajonov,
1: sog'ayib ketsin. Sog' bo'ling.
0: Xo'p, Abduvohob Islomov, reja bo'yicha ketgani ma'qul Bahodir aka. Savollar uzundan uzoq bo'lib ketadi, javoblar vaqt oladi. Shuning uchun o'zi zo'r ketyapti. Tasanno sallamno, musiqaga gapi yo'q debdilar. Xo'p, Ravshan Meyliyev, Bahodir aka, Anvar akaning ijodlariga omad tilab qo'ying debdilar. Omad tilaymiz, albatta omad tilaymiz. Endi qisqagina o'zimdan savol. G'iyos Boytoyev bilan tanishganingizga necha yil bo'ldi endi? Bir 30 yil.
1: Endi G'iyos aka bilan 93 yilda tanishganmiz.
0: Qarang, 23 yillami qancha?
1: 33
0: yil, ha?
1: Talabalik davrimizni 2-chi kursligimizda shogird bo'lib bizga borganmizda, darslariga ixlos qilib. Shu hali ham birgamiz-da, san'atni ashula aytmasam ham G'iyos akamni shogirdlari bilan bir guruh gap qilganmiz-da.
0: Ko'pmisizlar, nechtasizlar?
1: Ha, ko'pchilik boshqa tijorat qilib ketgan Abdulhay akam Zuhuri, Bahodir Zilkirillayev, Zokir Xo'ja akamiz. Mana Davron yonlarida yurgan ko'pchilik bilan bilamiz. G'iyos akam o'zlari ham kelib turadilar zerikkanlarida.
0: Undamunda kelib turadilarmi?
1: Ha, shu birga ko'p suhbat qilamiz-da. Shu shogirdlar ko'p.
0: Yashang.
1: G'iyos akam, umrlar uzoq bo'lsin.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Hazati beshda o'tiribmiz debdilar Anvar og'a. Hazati yapmiz debdilar. Xorazmlik.
1: Rahmat.
0: Hazat bilan. Bahrom Abdumajidov, assalomu alaykum. Xush kelibsiz ijodingizga omad debdilar. Xo'p, men Doniyor doirachiman. Zo'r ketyapti efirni yozibdilar.
1: Doniyor bizlar bilan ijod qilgan ukamiz.
0: Ha.
1: Doniyor, rahmat e'tibor uchun. Umringlar uzoq bo'lsin, onaxonning umrlari uzoq bo'lsin.
0: Salomat bo'ling. Vaqtdan yutamiz navbatdagi ijro. Uchinchi qo'shiqni sig'diramiz.
1: Navbatdagi ijromiz Oltin sandiq degan ashula bor, G'iyos akammi. Birinchi emas, ikkinchi oltin sandiq. Birinchisi tillo sandiq, bu oltin sandiq.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi.
1: Shuni aytib beramiz.
0: Marhamat.

0: Ha barakalla yashang salomat bo'ling. Soatlarni to'g'rilaymiz.
1: Brain daqiqa.
2: To'y oshidan bir kun avval erkaklarning to'y bo'ladigan xonadonga yig'ilib, osh sabzisini to'g'rab, tayyorlab qo'yishdan iborat marosim. Sabzi to'g'rar.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekiston xalqaro tranzitdan yiliga 600 million dollargacha qo'shimcha daromad olish ehtimoli bor. O'zbekistonda savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari uchun yagona UzQR to'lov tizimi ishga tushdi. Ispaniyada iyun jaziramasi tufayli kamida 900 kishi vafot etdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Xalfana dasturida zavq va shavq. Mehmonimiz xonanda Anvar Shavqiyev. Yakshanba kuni soat 19 da. Tinglang, baho bering.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, Xalfana dasturi Oriyat donoda YouTube kanalida namoyish ketyapti. To'g'ridan-to'g'ri tomosha qilsangiz bo'ladi. YouTube Xalfana Anvar Shavqiyev deb yozsangiz, to'g'ridan-to'g'ri ko'raverasiz. Keyinchalik ham fikrlar qoldirsangiz, o'sha yerdan ko'rib, javoblab berib boramiz. Yozuvlar ko'payib ketdi, hammalarga rahmat. Shohruh Kubayev yozdilar, Bahodir aka, ishingizga omad, efirga gap yo'q. Ko'proq qo'shiq bo'lsin, so'z bermasangiz ham mayli, deb yozibdilar. Xo'p bo'ladi, harakat qilamiz, so'zni kamaytirishga, qo'shiqni ko'paytirishga. Hozir o'zida 3ta ijroni uzatdik, yana 3ta ijroga reja qilib turibmiz. Shunda 6ta bilan zo'r chiqqan bo'lamiz. Yonlarida Anvar akamiz, doirada Abror akamiz, g'ijjak sozda Xayrul akamiz, oq qorada Alisher akamiz, klarnet sozda Iqbol akamiz, gitarada Faxriddin akamiz, sozda Bobur akamiz jo'r bo'lishyapti. O'g'illar Murodbek ham shu yerda yonimizda ustoz shogird ananasidek o'rganib o'tiribdi. Efir qanday bo'ladi, nima bo'ladi, shularni hammasini bilib ko'rib o'tiribdi. Xo'p, yozuvlar ko'p bu yerda. Xonandalarimiz yozishyapti, Sharofiddin Muzropov yozyaptilar, zo'r ketyapti, ijodkorlarga omad tilab qo'ying dedilar. Qadirdonimiz Ilhom Farmonov, men ham eshitib o'tiribman, zo'r ketyapti.
2: Rahmat Ilhom aka, sog' bo'ling, e'tibor uchun rahmat.
0: Salom eting deyishyapti, bizning nomimizdan salom eting deyishyapti. Ilhom Farmonov, rahmat sizga ham, eshityapsiz, yozyapsiz, ko'rib turibman. Rahmat. O, Bahodir aka, Mavliddim man, Moskvadan. Xalfana zo'r bo'lyapti, rahmat. Mazza qilyapmiz, Hofizning ijodlariga omad. Mavliddin Moskvadan turib tomosha qilyaptilar bizni.
2: Rahmat, sog' bo'lsinlar.
0: Yana tanishlaringiz ko'p Amerikada,
2: Amerikada ham bor shoyidlarimiz.
0: Ular ham YouTube'dan ko'rishsa bo'ladi, hamma narsa bor. Bugun oqayuvlar bor joyda ham ko'rsatamiz deydi-yu.
2: Rahmat, rahmat.
0: Qayerda? Aloqa bor bo'lsa o'sha yerda. O'zbekning sozi kirmagan joyi yo'q deydi-yu. O'zbekning ovozi, o'zbekning sozi. Men 3ta qo'shiqni ijro qildilar Anvar Shavqiyev. Masaq o'tiribman. Odob, axloq, qo'shiq buzilmagan holatda hammasi sozandalar ham xuddi shunaqa chiroyli qolib ketyapsizlar. Men yayrab o'tiribman, masaq o'tiribman. O'sha fortelarni, pianolarni ishlab zo'r qilib, ya'ni ayniqsa klarnet ovozini odam sog'ingandi. Uh, bosa, odam boshlaydi, orasi deb tortibman qolarlar-yu. Yayri diyodan bir qanaqadir boshqacha sozlar bilan.
2: Endi Iqbol akam ustadi ancha. Ochidan bir chalallar shuning uchun.
0: Baraka topsinlar. Orqada tursalar ham qo'ymayaptilar.
2: Ha, shu.
0: Xo'p, navbatdagi ijro yozuvlar ko'payib ketibdi. Bahodir aka Polshadan mazza qilib tinglayapmiz. Polshadan debdilar. Ayibxon Xo'jayev, rahmat.

0: Alisherman Samarqanddan biz necha uchrashdikdan ham bo'lsin deb tilak xo'p men aytaman. Assalomu alaykum. Taxmini Karima yozganlar. Tojikistondan taxmini bo'laman. O'zbekiston ahliga avvalan bor. Assalomu alaykum. Otam, onam bilan sizlarni tomosha qilyapmiz. Oriyat dono radiosiga biz muxlismiz. Anvar aka Shavqiyevga omad tilaymiz deb tilak.
1: Rahmat e'tibor uchun yozganlarga, eshitib o'tirganlarga umringlar uzoq bo'lsin, sog'bo'linglar, salomat bo'linglar.
0: Navbatdagi ijro.
1: Navbatdagi qo'shig'imiz o'zimizni ham xalqqa chiqarmagan qo'shiqlarimiz juda ko'p. Men ashullar aytmay qo'yganim bilan juda ko'p ijod qilganman. Endi ustozlarning qo'shiqlarini oldida ulachalik bo'lmasa ham qo'ldan kelgancha yaratdik. Ya'ni Otabek Safar o'g'li Boqoniy degan shoir akamiz bor. Shularning she'rlari bilan Yashagim kelar degan she'r aytib beramiz. Buni meni muxlislarim ko'p biladi, ko'pchilik.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p. Mazga rahmat deyman. Efirga kelishda gaplashganimizda faqat ustozdan aytamiz. Keyin gel, men alohida kelib o'zim ijodim bilan aytaman deganingizga men xursand bo'lib ketdim. Mana ustozga bo'lgan shogirdi ehtiromi. Bo'lmasa, yo, men bitta ustozdan aytaman, to'rtta o'zimdan aytaman deydi. Hozirgilar chiqadiganlar. Yo, men bitta ustozdan aytaman, qolgan o'zim aytaman deydi.
1: Yo, ustoz ba'bir.
0: Ha, Anvar aka aytdilar, bo'ldi Bahodir aka. Nima desiz shu? Bu gal chiqishimizda ustozdan aytaylik. Alohida chaqirasiz, unda o'zim ijodimni qilaman dedilar. Mana bugun ustozga hurmat, 5ta ustozdan bitta yarimta Anvar Shavqiyevdan.
1: Endi qo'ldan ustozni qo'shiqlarini soyasida aytib qo'yaylik.
0: Ho, yashay. Ketdi.
1: Yashagim kelar. Marhamat.

0: Barakalla, yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Yozuvlar ko'payib ketdi. Hammamiz bugungi ijrolardan zavq olyapmiz. Rost akamiga shavq, rost akamiga zavq. Hop, Shohruh Kubayev yozgan ekanlar. Rahmat. Umid Shams yozyaptilar. Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Men Anvar akamning shogirdlari bo'laman. Nafaqat san'at sirlarini, insoniylik, bugungi kundagi omadimni hammasi ustozimga bog'liq.
1: Rahmat, Umidjon. Umidjon Shams bu Amerikada istiqomat qiladigan shogirdlarimizdan. Bizlar bilan ko'p yillar sozanda bo'lib yurganlar, keyin xonandalik o'rgatganmiz. O'zimizni Uspenskiyda o'qiganimizda vokaldan ham mutaxassisligimiz bor. Ovozlarni sozlab, ashula aytasan san ukam. Sen ashula aytmasang bo'lmaydi, yo'lga solganmiz. Shu bilan mana omadi chopib, keyinchalik men Amerikalarda bor, ko'pchilik taniydi Umid Shams deganda. Umidjon ukam omadingni bersin, sog' bo'l, salomat bo'l. E'tibor uchun katta rahmat.
0: Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsin. Marg'ilondan Azamjon aka rasulib yozyaptilar, barakalla deb. Urgutdan Mamadali Hoji bobo bo'laman. Mana salom ayting debdilar.
1: Rahmat, sog' bo'lsinlar Hoji bobo.
0: Salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Azamat Sharipov mana nomidan salom ayting debdilar.
1: Ustoz Azamat Sharipov, rahmat. Boshimiz ko'kka yetdi, e'tibor qilib eshitganlari uchun rahmat.
0: Omon bo'ling. Anvar Shukurov Moskvadan mazza qilib tomosha qilyapmiz debdilar. Rahmat. Valisher Himmatov, salomat bo'ling. Qarsaylarni suratini tushirib qo'yibsiz.
1: Rahmat.
0: Olim aka Dahbetdan 7 pahlavonga omad debdilar. 7 pahlavon tomosha qilib turibman debdilar. Olim aka rahmat, salomat bo'ling. Mahalla radio kanali nomidan Nodir Tursunov yozyaptilar.
1: Ustozimiz Nodir aka.
0: Men ham G'iyos akaga havas qilib ijrolarimni yurardim. Aytib, keyin o'zimiz yo'limiz topdik. Mana hozir Anvar akani eshitib yayrab o'tiribmiz. Bizi nomimizdan ham omad tilab qo'ying.
1: Rahmat Nodirjon aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
0: Omon bo'lsinlar. Qisqa reklam, yana ikkita qo'shiqqa joy yetish kerak. Reklamga o'tamiz.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
4: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
5: CA Store.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, Xalfana dasturi Oriyat donoda. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot, zavq va shavq. Mehmonimiz vafodor shogirdlardan biri G'iyos Boytoyev, vafodor shogirdlaridan Anvar aka shavqiyib biz bilan birgalar yayrayapsizlar, mazza qilyapsizlar. Muzaffar qadrdonimiz yozibdilar. Bahodir aka mumkin bo'lsa Xorazm suvorasidan ikki qator. Yana yozinglar, mayli ko'ramiz, oldin o'zimiz rejamizdan chiqaylik, vaqt yetsa ikki qator aytib beringlar. To'ychivoy Dadayev Parkatdan, Dadayevlar sulolasi nomidan salom aytib qo'ying.
1: Rahmat, rahmat To'ychivoyga.
0: Ahmadjon aka, Shomurod aka, To'ychivoy bular hammasi avlod, siz yaxshi bilasiz.
1: Shomurod aka.
0: Ha, hammalar yaxshi tanisiz. Dadayevlar nomidan rahmat, salomat bo'ling. Abdusalom To'rayev yozibdilar, Charxpalakdan bo'lsin bitta aylanaylik debdilar. Xo'p bo'ladi, uni ham ko'ramiz. Navbatdagi ijro?
1: Navbatdagi qo'shig'imiz Sevaman deb qo'rqaman.
0: Voy yashang.
1: Ustozimizning ijodlaridan, qalbimizdan joy olgan qo'shiqlardan.
0: Marhamat, yashang.

0: barakalla, salomat bo'ling, omon bo'ling. Qo'rqib qoldik, shu ularning ichrolarini zo'rligidan, odam qo'rqib qoldi. Hamma narsa bor, bular shunga ko'nikkan, shunga o'rgangan. Jonli ijroga o'rgangan, istagan narsani ijro qilib, mana xursand qilib yuradi. Bitta qo'ng'iroq olamiz. 71-203-65 quloqchini oldik. Labbi assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
0: Va alaykum assalom.
1: Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Anvarjon, mazza qilib, qo'shiqlarni eshityapmiz. Ustozingiz bilan ijodlaringizga avvalo omad tilab qolaman. Samarqanddan Faxriddin akaman. Ustozingiz bilan biron qo'shiqlarini duet ijro etganmisizlar?
0: Birgalashib, tushunarli.
2: Ustoz bilan birga etmaganmiz, lekin 2010-yildami konsertlaridan papuri qilib etganmiz. Shunda hamma shogirdlar birga chiqib bir kuplet etganmiz. Shu ustoz ruxsatlari bilan O'tkir Sidiqov olib borganlar o'shanda hurmatlik. O'shanda Tillo sandiq degan qo'shiqni ijro qilganman. Xalqlar do'stligi saroyida.
0: Yashang. Salomat bo'ling. Yozuvlar ko'payib ketibdi. Buxorodan tomosha qilyapti. Zo'r bo'lyapti Bahodir aka. Xonandaga omad tilab qo'ying. Rahmat.
2: Rahmat.
0: Men Sirdaryodan Anvar Shavqiyev bojalari bo'laman. Ulug'bek man deb yozibdi.
2: Ye, Ulug'bek aka. Assalomu alaykum. E'tiborchi rahmat, boja.
0: Eshitib o'tiribmiz, tomosha qilyapmiz. Bojalar nomidan ham salom ayting deyaptilar.
2: Rahmat. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Yaxshi insonlar.
0: Omon bo'lsinlar. Hop, Kulonlar shahri Rishtondan salom. Dilmurod Temirovmi? Anvar aka ijodingizga omad ko'rsatmasin. Oilaviy tomosha qilyapmiz deb yozishibdi.
2: Rahmat, rahmat.
0: Rishtondan salomat bo'ling. Kelasi safar bitta chiroyli laganga suratlarni tushirib jo'natasizlar.
2: Rahmat.
0: Rishtonda shunaqa narsalar. Navbatdagi ijro, balkim so'nggisidir, vaqtga yutish uchun.
2: Endi navbatdagi qo'shig'imiz G'iyos akamni ilk qo'shiqlaridan Mehr qolur, muhabbat qolur degan qo'shiq.
0: Yashang. Hammamiz bir-birimizga mehrli bo'laylik.
2: Mehrli bo'laylik.
0: Yashang. Rahmat.

0: baraka toping, salomat bo'ling, omon bo'ling, doim bir-birimizga mehrli, muhabbatli bo'laylik. Yozganlarga rahmat, e'tibor berganlarga rahmat. Sayyora xonga rahmat, assalomu alaykum, omad tilab qolamiz debdilar, rahmat. Robiya xon Tojikistondan tomosha qilyapti, bizni yozibdilar. Hammangizga rahmat. Bugungi bizga ajratilgan soatlar shulardan iborat edi. Yaqin 50 daqiqa, undan uzoqroqdir. Boshqalar 5 ta qo'shiq bilan ijro qilishgan bo'lsa, biz 6 ta qo'shiq sig'dirishga harakat qildik. Har qancha savol javob boshqalar bo'lsa, fursatini topib, vaqtini topib, keyin bir so'rab olarmiz dedik. Lekin bugun mana shuncha nafar kishi tashrif buyurganlar uchun bular ijrolaridan foydalanishga harakat qildik. Bugungi zavq uchun, bugungi shavq uchun, ustozga bo'lgan mehr uchun, muhabbat uchun, jamiki G'iyos Boytoyev ijodini sevguvchilar nomidan, milliy qo'shiqlarni sevguvchilar nomidan, oriyat dono muxlislari nomidan, sizni o'zingiz ishinavandalaringiz nomidan sizga rahmatlar. Tashakkurlar.
1: Rahmat, sağ bo'lsinlar, muxlislarimiz omon bo'lishsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Bizlar qo'shiq aytib charchamaylik.
0: Endi alohida kelib, o'zingiz ijroingizdan 6 tasini tahlab kelasiz.
1: Xudo xolasa.
0: Shunda alohida xonanda Anvar Shavqiy mehmonimiz deymiz. Unda faqat siz ijrolaringizga to'xtalamiz.
1: Rahmat, sağ bo'ling.
0: Salomat bo'ling. Yaxshi damlarda ko'rishaylik. Yana uchrashguncha xayr. Hammaga rahmat.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev transport logistika tizimini rivojlantirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda qayd etilishicha, O'zbekiston xalqaro tranzit yuklar hajmini yiliga qo'shimcha 15-20 million tonnaga oshirsa, mamlakatga 400-600 million dollar qo'shimcha daromad keltirishi mumkin. Shuningdek, logistika infratuzilmasiga 3 milliard dollar investitsiya jalb etish va 50 mingta yangi ish o'rni yaratish imkoniyati mavjud. Prezident transport logistika sohasini eksport salohiyati va iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida baholab, tranzit imkoniyatlaridan samarali foydalanish bo'yicha topshiriqlar berdi. Shuningdek, Xonobod, Angren, Yangiyo'l, Ohangaron, Olot va Termiz transport logistika ixtisoslashtirilishi taklif etildi. Xonobod Xitoy yo'li darvozasi, Olot o'rta yo'lak darvozasi, Termiz esa Trans-Afg'on yo'lagi darvozasi sifatida rivojlantirilishi rejalashtirilgan. Birinchi yildan O'zbekistonda savdo va xizmat ko'rsatish sohasida yagona o'z QR kodli to'lov tizimi orqali to'lovlarni qabul qilish tartibi kuchga kirdi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, tadbirkorlar maxsus shaxsiy kabinet orqali QR kodlarni masofadan boshqarishi, to'lovlarni real vaqtda kuzatishi, tahliliy hisobotlardan foydalanishi hamda mablag'ni xaridorga qaytarishi mumkin. Shuningdek, tizim onlayn kassalar bilan integratsiya qilish imkonini beradi. Foydalanuvchilar uchun 24 soat ishlaydigan 18:35 call markaz va Kuchukcha UzQR UzBot Telegram boti ham yo'lga qo'yildi. Yagona UzQR tizimi ishtirokchilari uchun 0.65% miqdordagi yagona tarif joriy etilgan bo'lib, ushbu to'lov xaridorlardan emas, balki savdo va xizmat ko'rsatish korxonalaridan undiriladi. Ispaniyada 2026-yil iyun oyida kuzatilgan anomal issiqlar oqibatida kamida 900 kishi vafot etdi. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, qurbonlarning 623 nafari jazirama kuchaygan bir hafta ichida hayotdan ko'z yumgan. Joriy yil iyuni Ispaniyada 1961-yildan beri kuzatilgan tarixdagi eng issiq 2 iyun sifatida qayd etildi. Shu bilan birga Yevropaning qator davlatlarida ham ekstremal issiqlar kuzatilib, millionlab aholi yuqori harorat ta'siri ostida qolmoqda. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 6-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, yevro 13700 so'm 62 tiyin va rossiy rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 7-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Napoli klubi Massimiliano Allegrini bosh murabbiy sifatida rasman e'lon qildi. Qayd etilishicha, italiyalik 58 yoshli mutaxassis Napol klubi bilan 2029-yilning yoziga qadar bitim imzoladi. Tomonlar may oyida kelishib olishgan, biroq murabbiyning sobiq jamoasi Milan bilan moliyaviy tomonlama kelishuvi yakuniga yetmagandi. Barselona Vinger Lamine Yamal Real futbolchilari haqida avval aytgan fikrlaridan afsusda emasligini bildirdi. Yamalning aytishicha, bu futbolning bir qismi. U El Clasicodagi natijalarini eslatib, Real bir o'yinda g'alaba qozongan bo'lsa-da, keyinchalik Barselona maydonida mag'lub bo'lganini ta'kidladi. Shuningdek, futbolchi Dani Carvajal va Realning boshqa futbolchilari bilan muloqot qilmasligini ham aytib o'tdi.
2: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida
1: ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti Yorqinoy Xotamova kuylaydi.

0: Gloria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Bu safar ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Yorqinoy Xotamova kuylaydi.

0: Brain daqiqa.
1: Xonaning o'rtasiga yoki chekkaroq yeriga chorburchak chuqurchaga o'rnatilgan, ustiga ko'rpa yopilib, atrofiga ko'rpachalar to'shalgan xon taxtadan iborat bo'lib, ichiga cho'q solinuvchi tancha. Sandal.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-2027 o'quv yilidan boshlab O'zbekistondagi texnikumlarda dual ta'lim shaklida tahsil olayotgan o'quvchilarga stipendiya to'lanadi. Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 30 iyundagi qaroriga ko'ra, stipendiyalar maxsus elektron platforma orqali ajratiladi. Birinchi bosqich o'quvchilariga o'zlashtirish natijasidan qat'iy nazar bazaviy hisoblash miqdorining bir barobar miqdorda stipendiya beriladi. O'tgan semestrda fanlarni 85% dan yuqori o'zlashtirgan hamda baholari asosan 4 va 5 bo'lgan o'quvchi shuningdek, respublika va xalqaro kasbiy tanlovlar g'oliblari bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravar miqdorda stipendiya oladi. Stipendiyalar har oyning 15-chi sanasigacha to'lanadi. Davomat va o'quv natijalari maxsus axborot tizimlarida yuritiladi. Belgilangan talablarni buzish, dars qoldirish, dual ta'lim shartnomasi bekor qilinishi yoki boshqa asoslar mavjud bo'lsa, stipendiya to'lash to'xtatiladi. Bu safar ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Yorqinoy Xotamova kuylaydi.

0: istoriya donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Gran Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Musibat vaqtidagi bezovtalik musibatning o'zidan-da og'irroqdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.
1: Bu safar ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Yorqinoy Xotamova kuylaydi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Yil yanvar may oylarida O'zbekiston eksporti 12.6 milliard dollar bo'lib, o'tgan yilga nisbatan 15.5% kamaygan. Bu pasayishning asosiy sababi oltin eksporti keskin qisqargani bo'lgan. 1.5 milliard dollarlik oltin eksport qilingan bu o'tgan yilga nisbatan 4.3 barobar kam. Aprelda oltin eksporti qayta boshlangan, ammo mayda yana to'xtagan. Shu bilan birga oltindan tashqari sohalar o'sish ko'rsatgan. Xizmatlar eksporti 34.9%, sanoat mahsulotlari esa 18% oshgan. May oyida oltin valyuta zaxiralari 70.5 milliard dollar bo'lib, bir oyda 307 million dollarga kamaygan. Lekin Markaziy bank oltin zaxiralari oshib 423 tonnadan oshgan. Umuman olganda, eksportning pasayishi oltin eksportiga bog'liq bo'lsa-da, boshqa tarmoqlarda o'sish va oltin zaxiralarining ko'payishi qayd etilgan. Yil yanvar may oylarida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi 32.8 milliard dollar bo'lib, 3.7% o'sdi. Eksport 12.6 milliard, import esa 20.1 milliard dollarga teng bo'lgan. Natijada 7.5 milliard dollarlik manfiy balans shakllangan. Oltin hisobga olinmagan eksport 6.5 milliard dollarga yetib, 29.4% o'sish qayd etilgan. Asosiy savdo hamkorlar Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Turkiya va Afg'oniston. Eksport tarkibida meva-sabzavot, to'qimachilik va xizmatlar o'sgan. Import hajmi 20.1 milliard dollar bo'lib, asosan Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya, Germaniya va Hindistondan mashina uskunalar, sanoat va kimyoviy mahsulotlar olib kelingan. Kanadaning Quebec provinsiyasidagi Terras-Vaudre munitsipaliteti birinchi bo'lib daraxtlarni huquqlarga ega tirik mavjudot sifatida tan oldi. Qarorga ko'ra, ular yashash, o'sish, yaxlitlikni saqlash va tiklanish huquqiga ega. Shu asosda daraxt kesilsa, o'rniga yangi ko'chat ekish majburiy qilinadi hamda yashil hududlarni kengaytirish rejalashtirilgan. Munitsipalitet bu orqali ekologik barqarorlikni kuchaytirishni maqsad qilgan. Rahbariyat fikricha, daraxtlar ekologiya uchun muhim, havoni tozalash, issiqlikni kamaytirish va bioxilma xillikni saqlashda katta ahamiyatga ega. Bu qaror asosan ramziy bo'lsa-da, tabiat obyektlariga huquqiy maqom berish bo'yicha global tendensiyaning bir qismi sifatida baholanmoqda. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 6-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, yevro 13700 so'm 62 tiyin va Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 7-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Donor radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz, a?
0: Xonaki gullar. Tongda chir aylanib raqsga tushayotgan kapalak ochiq turgan derazalardan uy ichiga kirib qoldi. Va tokchadagi gultuvaklarda o'sib turgan qizil va pushti rangli yoron gullarni ko'rdi. Kimsan? Seni ilgari sirayam ko'rmagandik, so'radi qizil yoron gul.
2: Men kapalakman,
0: dedi kapalak.
2: Men ho anava bog'dagi gulzorda yashayman. Ilgari tog'dagi o'tloqda yashaganman.
0: Shundaymi? Gapga aralashdi pushti yoron gul. Bu juda ham qiziq-ku. Bizga tog'lar va o'tloqdagi gullar haqida so'zlab bergin.
2: Iltimos.
0: Kapalak, iltimos, so'zlab bera qol bizga, o'tindi qizil yoron gul. Biz tokchadagi gultuvakda o'samiz. Hayotimiz juda ham zerikarli. Oldimizga hatto asalarlar ham kela olmaydi. Shabada onda-sonda keladi-yu, ammo uning gaplashgani vaqti bo'lmaydi. Kapalakning xonaki gullarga juda ham rahmi keldi. U har kuni yoron gullarni yoniga uchib keladigan, ularga tog'lar, o'tloqlar, asalarilar, kapalaklar, bog'dagi gulzorda o'sadigan atirgul, qo'ng'iroq gul, moychechak va rayhonlar haqida hikoya qilib beradigan bo'ldi.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: 2026-2027 o'quv yilidan boshlab O'zbekistondagi texnikumlarda dual ta'lim shaklida tahsil olayotgan o'quvchilarga stipendiya to'lanadi. Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 30-iyundagi qaroriga ko'ra, stipendiyalar maxsus elektron platforma orqali ajratiladi. Birinchi bosqich o'quvchilariga o'zlashtirish natijasidan qat'i nazar bazaviy hisoblash miqdorining bir barobar miqdorda stipendiya beriladi. O'tgan semestrda fanlarni 85% dan yuqori o'zlashtirgan hamda baholari asosan 4 va 5 bo'lgan o'quvchilar shuningdek, respublika va xalqaro kasbiy tanlovlar g'oliblari bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravar miqdorda stipendiya oladi. Stipendiyalar har oyning 15-sanasigacha to'lanadi. Davomat va o'quv natijalari maxsus axborot tizimlarida yuritiladi. Belgilangan

0: larda Ziyo Media markazi hamda Oriya Dono radiosi hamkorligida tayyorlangan Ziyo chashmasi dasturi e'tiboringiz markazida. Studiyada boshlovchingiz Ishoq Arabov. Ulamolar dunyodagi eng totli ne'mat o'z mehnating evaziga kelganidir, deydilar. Haqiqatda ham o'z peshona teri bilan topilmagan, boshqalardan ta'ma ila qo'lga kiritilgan hech bir narsada xayr, yaxshilik yo'q. Azizlar, yuqoridagi so'zlarimizdan anglagandirsiz. Bugungi dasturimiz ta'ma, ijtimoiy va ma'naviy qashshoqlik manbai mavzusida bo'ladi. Suhbatdoshimiz esa Toshkent shahar Dorussalom jami masjidi imom xatibi, xalqimizning zabardast ulamolaridan Muhammad Rahim domla Abduqodirov bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Studiyamizda siz bilan ko'rishib turganimizdan behad shodmiz. Xush kelibsiz.
1: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Salomat bo'ling. Alloh qilayotgan ijodingizga o'zi baraka bersin. Bo'ladigan ushbu eshitirish suhbatlarimizni hammamiz uchun, xalqimiz uchun manfaatli bo'lishini Alloh nasib aylasin.
0: Rahmat ustoz, ezgu tilaklar uchun. İlk savolimiz, avvalambor ta'ma va ta'magirlik so'zlariga izoh, sharh berib o'tsangiz. Ya'ni biz ta'ma deganda asosan nimani tushunishimiz, anglashimiz, fahmlashimiz zarur. Marhamat.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد صحبتمز تماع حق دبولركن تماعنا أول لغة تجه معناصنا شنب ألسك ونكين استلاحي معنا لرقهم أتامز إن شاء الله تماع ديجانا عرب تلدى بر نرسجة قطق حريص بولش bir narsani qattiq hosil qilishlikka urinish istak ma'nosi bor. Bu lug'atdagi ma'nosi. Endi shu tamani shariat istilohidagi ma'nolari esa evazsiz bir molni o'ziga hosil qilishlikni istashni tama deyiladi. Yana ham soddaroq aytadigan bo'lsak, birovning qo'lidagi molni o'ziniki qilishlikka urinish. Mana shu yo'lda qattiq istab unga evazsiz erishishlikka, demak, qiziqish urinmoqlikni tama deyiladi. Bu albatta shariatimizda mazammat qilingan, qoralangan illatlardan biri hisoblanadi. Yana shuni aytib o'tishimiz kerakki, tama degan illat bu qalb kasalliklaridan hisoblanadi. Islomda qattiq qaytarilgan, insonni majruh qiladigan, insonni qo'polroq bo'lsa ham nogiron qiladigan illat tama hisoblanadi. Albatta bu o'rindagi nogiron ma'nosi jismoniy emas, ya'ni insonni halol mehnat qilib, peshona teri qilib, moli dunyo topib, birovga, demak, yukini og'irini tushirmasdan yashashlikdan to'sib qo'yadigan illat hisoblanadi. Shuning uchun islom ta'limotida tamagirlikni qattiq qoralangan.
0: Rahmat ustoz, tamaning bugungi kunda umuman tamagirlikning qanaqangi ko'rinishlari bor va tama tufayli jamiyatga, insonlarga qanday zarar yetadi?
1: Albatta tamagirlik insonlar ichida uchrab turadigan yomon illat, buni yuqorida ham aytib o'tdik. Har zamonda, har makonda o'ziga xos turlari o'rtaga chiqib turadi. Bu tama nafs istagi, qalb ishi bo'lganligi uchun insonni nafsi doim yomonlikka buyurib turadi. Ana shu nafs, demak, tarbiyalanmas ekan, ruhiyat poklanib turmas ekan, insonni tabiatida bir pasta tamagirlik paydo bo'lib qolaveradi. Bugungi kunda ham albatta o'ziga yarasha tamani turlari bor. Birinchidan, tamagirlik bir jamiyatda rivoj olib, avj oladigan bo'lsa, bu jamiyatni taraqqiyotiga, demak, to'sqinlik qiladigan eng katta g'ovlardan biri hisoblanadi. Chunki tasavvur qiling, jamiyatda odamlar tamagirlikka o'tib qolsalar, halol mehnat qilish, izlanish, kashfiyotlar qilish, o'zini qiynab bo'lsa-da bir natijalarga erishish ma'nosidan odamlar yuz o'girib ketadi. Natijada hamma tamagirlik qilaversa, o'sish bo'lmaydi, taraqqiyot bo'lmaydi. Va hokazo holatlar bo'ladi. Endi bugungi kunda o'sha ko'rinib turgan tamagirlikning turlari, moddiy, ma'naviy ko'rinishlari bor. Moddiy ko'rinishi oddiy sodda, bir narsani hosil qilish uchun qiziqish, urinish. Shu bilan birga ma'naviysi ham bor va hozir ayni paytda jamiyatda rivoj olgan ko'rinishlardan biri poraxo'rlikni misol qilib keltirsak bo'ladi. Poraxo'rlik ham kasbini suiiste'mol qilishdan kelib chiqadi. Bu ham shu tamani bir turi. Bir kishi aytaylik mas'uliyatli shaxsni oldiga yumush aytib iltimos qilib bir hojati bilan borsa, kelgan odamni qo'liga qarash, qancha berarkin degan tama bilan o'tirishlik bu katta jinoyat. Biz albatta shar'iy tomonni aytyapmiz. Shu bilan birga tamagirlikni hozir davlatchilikda, qonunchiligimizda ham qattiq olinadi, xususan poraxo'rlik ma'no.

0: Mana shuning uchun hozirgi savolingizga qisqaroq javob. Bugungi kundagi keng tarqalayotgan, ya'ni hammani tashvishga solayotgan, xususan davlatchiligimizda ham bunga qattiq e'tibor berib, buni qoralab, bunga qarshi chora-tadbirlar ko'rilayotgan ko'rinishi, bu bir so'z bilan aytganda poraxo'rlik desak to'g'ri bo'ladi. Shu o'rinda albatta dinimizda ko'rsatilgan ma'lumotlarga ham quloq solishimiz kerak. Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislarida poraxo'rlikdan qattiq qaytarganlar. Alayhissalotu vasallam aytadilarki, "Ar-roshi val-murtashi fin-nar" deganlar. Bir rivoyatda, ya'ni poraxo'r ham pora beruvchi ikkovi ham jahannamda deganlar. Yoki bo'lmasam, pora beruvchi ham oluvchi ham gunohda barobar degan ma'nolar bor. Bir so'z bilan aytganda, pora berish, pora olish shar'iy mezonda qaralganda gunohi kabira hisoblanadi. Kichkina gunoh emas, gunohi kabira hisoblanadi. Dinimizda bu narsadan qattiq qaytarilgan. Hozir aytilgan yuqoridagi hadis sharif va shunga o'xshagan ma'nodagi hadislar juda ham ko'p bayon qilingan. Islom ummati avvalgi zamonlardan boshlab doim poraxo'rlikdan hazar qilganlar, pora bilan topilgan molni harom ekanligida hech kim shubha qilmagan. Mana shu narsalarga qattiq e'tibor berilgan. Shuning uchun musulmon shaxsiyat albatta bu narsalarni eshitib, bilib, bunga amal qilinsa, inshaalloh hammasi yaxshi chiroyli bo'ladi.
1: Rahmat ustoz, mana hozir hadis sharifni aytdingiz. Ba'zida insonlarda shunaqa savol paydo bo'ladiki, pora beruvchi ham, pora oluvchi ham gunohda barobar yoki o'sha jahannamga mubtalo bo'ladi deyiladi hadislarda. Axir oluvchini xato qilayotgani, og'ir gunoh qilayotgani ma'lum. Lekin beruvchi muhtojligidan yoki o'sha qiyin ahvoldan chiqib ketishlik uchun qiladi-yu, ya'ni nochorlikdan qiladi-yu. Nega gunohda ham, jazoda ham barobar bo'lib qolyapti degan ichidan kechinmalar o'tadi. Mana shunga ham javob berib ketsangiz.
0: Albatta bu to'g'ri, shunaqangi savol insonni ichidan o'tadi. Ba'zan buni oshkoratan beriladi ham bu savolni ulamolarga taqdim qilinadi. Bu yerda bitta hikmat bor. Jamiyatda o'sha qiynalib turgan odam yechim topish uchun shu porani taklif qiladigan bo'lsa, nariga tomonda o'tirgan, yechib berishi kerak, zimmasida lozim bo'lgan shaxsni o'sha ta'magirlik, o'sha poraxo'rlik ma'nosiga urg'atish jarayoni bo'ladi. Ana shuning uchun beruvchini ham qattiq qaytariladi, bermagin, bu gunohda sherik bo'lasan, unday qilmagin deb shariat bu ma'noda siyosat qiladi. Bermaslikka demak targ'ib qiladi. Bir so'z bilan aytganda, umum jamiyat ma'nosida hozirgi kundagi ajnabiy tildan kirib kelgan uyushgan jinoyatchilik, korrupsiya avj olishligini oldini olish uchun shariat beruvchini ham qattiq qaytaradi.
1: Rahmat ustoz. Keyingi savolimiz Hazrat Umar roziyallohu anhu, bilginki, ta'ma naqd faqirlikdir, ta'ma qilmaslik boylikdir degan ekanlar. Mana shu hikmatni kengroq sharhlab, izohlab tushuntirib bersangiz.
0: Hazrati Umar roziyallohu anhu ni ushbu hikmatli so'zlari ayni hadisi sharifni ma'nosidan kelib chiqadi. Hazrati Umar roziyallohu anhu o'ta hikmatli zot bo'lganlar. Nabiyimiz alayhissalotu vasallam Hazrati Umarni ko'p maqtaganlar. Hazrati Umarni aytgan so'zlari mana hozir xususan ushbu so'zlari Rasulimiz alayhissalotu vasallamdan Imom Termiziy rivoyat qilgan bir hadisi sharifni ayni ma'nolarini takrorlaydi. Ba'zan Hazrati Umar roziyallohu anhu ni istaklariga muvofiq Qur'on oyatlari nozil bo'lgan. Albatta, bu hozir o'rganadiganimiz Hazrati Umarning aytgan so'zlari ichi to'la hikmat, nihoyatda ulug' so'zlar. Ya'ni Hazrati Umar aytadilarki, bilginki, tama faqirlikdir, tama qilmaslik boylikdir degani, ha, aslida boy deb kimni aytiladi desa, o'sha Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam, Alloh senga taqsimlab bergan narsaga rozi bo'lgin, sen odamlarning eng boyi bo'lasan deganlar.
1: Qanoatli bo'lish,
0: Alloh peshonasiga yozganiga rozi bo'lish. Bu degani, bir kambag'al odam bor, masalanda, shu odam peshonamga yozgani shu ekan deb bir ish qilmasdan, halol kasbi kor qilmasdan uyda yotaversin degani emas. Buni to'g'ri tushunish kerak. Imkon darajasida halol mehnat qilib harakat qilinaveradi, ammo Alloh berayotgan rizqqa rozi bo'lmaydi. Bu degani, boshqa insonlarni qo'lidagi narsaga tama qilmaydi. Faqat halol mehnat bilan kun ko'rishga harakat qiladi. Bu odam eng boy odam hisoblanadi. Va Hazrat Umarning gaplari, tama qilmagin u faqirlikdir degani, ha, bu ochko'zlik. Biz tilimizga ochko'zlik deb tarjima qilsa ham bo'ladi, ayni mana shuni. Ochko'z odam hech qachon to'ymaydi. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir hadisda aytadilarki, odam bolasini bir vodiy to'la oltini bo'lsa, yana bir vodiy to'la oltini bo'lsa edi, deydi deganlar. Hadisni davomi ham bor. Ya'ni insonni nafsi shunaqa to'ymaydigan qilib yaratilgan. Uni illoki tarbiya qilib, jilovini tutib turilsagina zarari kamroq bo'ladi. Bo'lmasam insonni nafsi, tasavvur qiling, bir vodiy to'la oltini bo'lsa, yana bir vodiy to'la oltinim bo'lsin deydi-da. Bu o'sha ochko'zlik. Xususan tamagirlik ham shu ma'noda bo'ladi. Ya'ni qo'lida bor, hamma narsa bor. Lekin nima qilsinki, uni nafsi tama qilishga o'rganib qolgan. Ochko'z to'ymaydi. Qancha bo'lsa ham, ana u birovlarning molini yana qora olish yo'li bilan, boshqacha bir nohaq o'zlashtirish yo'li bilan qo'lga kiritishlikni tama qilib turaveradi. Hazrat Umarning gaplari mana shu. Tama qilmagin, bu faqirlik, kambag'allik. Aksincha tama qilmasdan faqat Allohni o'zidan so'rab halol mehnat qilgin, bu boylikdir deganlari ayni hikmat hisoblanadi. Yana shu o'rinda Abu Sa'id al-Khudri roziyallohu anhu dan bir hadisi sharif rivoyat qilinadi. Rasululloh akram aytadilarki, kim iffat talab bo'lsa, ya'ni iffatini saqlasa, Alloh uni iffatli qiladi. Kim behojatlik talabida bo'lsa, Alloh uni behojat qiladi. Kim sabr talab bo'lsa, Alloh uni sabrli qiladi. Hech kimga sabrdan ko'ra yaxshiroq va kengroq narsa ato qilinmagan deganlar payg'ambarimiz alayhisalom. Bu hadisda ham e'tibor berilsa, inson birovlardan bir narsani tilanib so'rashlik yoki tama qilib umidvor bo'lib o'tirishlikdan o'zini iffatini saqlasa, Alloh uni iffatini saqlab qo'yadi, unga yetarlisini o'zi beradi Alloh taolo. Bu juda ulug' hikmat mana shu gaplar. Kim behojatlikni talab qilsa, ya'ni birovlardan so'ramaydi, o'zini behojat tutadi. U odamni birovlarga yalinmaydigan, birovlardan tama qilmaydigan, tilanmaydigan qilib Alloh taolo behojat qilib qo'yadi. Alloh taoloning ulug' marhamatini qarang. Hazrati payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam ba'zi sahobalarga bor-ku, hayotingda biron kishidan biror narsa so'ramagin deganlar. Hatto shu sahoba otda ketayotsa, qo'lidagi qamchisi tushib ketsa, pastda turgan insonga uzatib olib yuborgan demasdan otidan tushib, qamchisini olib qaytib otga minib ketganligi haqida rivoyatlar keladi. Ayni mana shu voqeada Rasul akram alayhissalotu vasallam tama degan illatni tak tomiri bilan kesib tashlashlikka targ'ib qilganlar va sahobalar buni qilganlar. Bu eng ulug' sifatlardan hisoblanadi.
1: Ustoz, mana bugungi kunda shunaqa holat uchraydi, o'zingiz ham ko'rgansiz. Masalan, ustoz murabbiylar yoki qo'ni qo'shnilar bir insonga aytsaki, farzandlaringizni misol uchun tarbiyasida, ta'limida o'zgarish bor yoki o'sha salbiy holatlar ko'zga ko'rinyapti, shuni bir nazoratga olsangiz yoki shunga bir e'tibor qilmaysizda degan ma'noda bir yaxshilikka chaqirishsa, ya'ni nasihat qilishsa, ko'ryapsiz-ku, zamon qiyin bo'lib ketdi, non topish oson emas, shu bolam chaqam deb yelib yugur yuribman, hech o'sha farzandlarim bilan bir muloqot ham qila olmayman, ularga bir tarbiya berishga ham bir vaqtim bo'lmayapti degan gapni aytishadi. Yoki o'zi umuman bugungi kunda eng katta muammolardan biri o'sha ota-ona bilan farzandlar o'rtasida bir samimiy muloqot yo'qligi, bir suhbatni yo'qligi, bir o'qishlaring qanday yoki masalan baholaring nechi masalan degan ma'noda bir muloqot yo'qki, bunga sabab qilib o'sha tirikchilikni aytishadi. Va tirikchilikni ustidan juda ham katta tanqid munozaralar ham bo'ladi ba'zida. Ayni mana shular hozir siz aytayotgan o'sha qanoatsizlikning bir ko'rinishimi yoki rostdan shunaqami? Ya'ni rizq talabida, rizq ishtiyoqida, rizqni deb o'sha juda ham bir qayg'uga berilish yoki tushkunlikka tushish, rizq topaman deb mol dunyoni ortidan ha deb quvib bu yoq tomonni tashlab qo'yish, bu qanchalik to'g'ri yoki qanday qilib oltin o'rtaliqni topish mumkin? Mana shu haqida ham bir mulohaza bildirsangiz. Haqiqatan hayot bugungi kunda shunchalik qiyinmi yoki bizni o'zimiz shunaqa qiyin qilib olganmiz?
0: Menimcha, bugungi berilgan savollarning ichida eng noziki va eng diqqatga sazovori mana shu savol bo'lsa kerak. Asli farzand ota-onaning kasbi deyiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda astaizu billah ma aghna anhu maluhu va ma kasab degan. Abu Lahabni azobga duchor bo'lganligini e'lon qilib, Alloh taolo uni na moli, na kasbi azobdan qutqazib qola olmadi degan mazmundagi oyat sura Masadda keladi. Mufassir ulamolarimiz shu yerdagi kasbi degan kalimani farzandlari deb tafsir qilganlar. Ya'ni bunga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari bor albatta. Insonning farzandi uni qilgan kasbidir. Endi o'ylab ko'ring. Musulmon odam o'zidan keyin nima kasb qoldiryapti? Bir tamagir poraxo'r qoldiryaptimi yoki halol mehnat qiladigan, xalqqa, insonlarga manfaati yetadigan inson qoldiryaptimi? Bu dunyoda yashashdan asl maqsad o'sha halol pok, jamiyatga, insoniyatga manfaati yetadigan farzand qoldirish emasmidi? Ana endi bugungi kundagi ota-onalarni yuqorida aytilgan bahonalari, bahona desak to'g'ri bo'ladi. Vaqt yo'q, tirikchilik qilish kerak, undoq qilish kerak, bundoq qilish kerak degan bahonalar bu o'zini o'zi aldashdan boshqa narsa emas. Asli islom ta'limotida, Qur'oniy Karimning haqiqatlarida bir gap bor. Bir inson boshqani gunohini ko'tarmaydi. Vala taziru va ziratun vizra ukhra degan Alloh taolo. Bir gunohkor boshqa bir gunohkorni, bir inson boshqasini gunohini ko'tarmaydi. Hamma o'zini qilganiga javob beradi. Bu Qur'oniy haqiqat. Lekin ota-ona farzandidan mas'ul bo'ladi. Buni o'rtasini qanday qilib muvofiqlashtiriladi desa, ulamolar aytadilarki, ota-onani farzandiga beradigan tarbiyasi uni kelajagini, odob-axloqini belgilaganligi uchun uni qilgan jinoyatiga ota-ona sherik bo'ladi, uni qilgan yaxshi amaliga ham ota-ona sherik bo'ladi deganlar. Ana shuning uchun Qur'oni Karimdagi bir kishi ikkinchi boshqa bir kishining gunohini ko'tarmaydi degan mazmundagi oyatni shunday tushunamizki, ota-ona farzandiga tarbiya bermagan bo'lsa yoki noto'g'ri tarbiya bergan bo'lsa, unda ular javobgar bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri o'zi kasb qilgan holat bo'ladi deb ulamolar sharh berganlar. Shuning uchun bugungi kunda ota-onalarga doim, nafaqat bugungi kunda, bizdan avval ham bizdan keyin ham ota-onalarga aytiladigan tavsiyaki, har qancha ishingiz ko'p bo'lsa bo'lsin, farzandlar tarbiyasida mas'ulsiz. Buni unutmaslik kerak. Farzand haloli pok bo'lsa, Allohdan qo'rqsa, o'zgani haqidan qo'rqsa, bu sizni qilgan kasbingizni go'zalligi bo'ladi. Bu dunyodan o'tayotgan ota mundoq bir qarasa, farzandi jamiyat uchun manfaat keltirayotgan bir shaxs bo'lib yetishgan bo'lsa, u ota baxtli otadir.
1: Garchi ota moliyaviy boy bo'lmasa,
0: ammo ota dunyodan o'tyapti-yu, farzand poraxo'r bo'lsa, jinoyatchi bo'lsa, birovlarga zulm qiladigan zolim bo'lsa, va hokazo, yoki tamagir bo'lsa, yalqov dangasa birovga bir manfaati tegmaydigan inson bo'lsa, u otani shuncha yashagan umri bir ma'noda bekor ketibdi-da. Shuning uchun bugun kechmas otalar, onalar farzandlarni halollikka, mehnatsevarlikka o'rgatishliklari juda ham zimmada lozim bo'lgan amal hisoblanadi.
1: Rahmat ustoz. Bugungi mavzuyimiz nuqtai nazardan oxirgi savol bermoqchiman. Mana shu ta'magirlik yoki mana bugungi kun tili bilan aytganda korrupsiya kabi illatlar yoki dangasalik, yalqovlik, ko'z bo'yamachilik, mana shunaqangi salbiy illatlardan farzandlarimizni qanday qilib uzoq tutishimiz mumkin? To'g'ri tarbiya bera olishimiz mumkin? Buni qanday uslublari bor?
0: Aslida eng zo'r tarbiya usuli bu amal qilish bilan bo'ladi. Ota hayotda halol yashab bersin-da. Mana siz o'ylab ko'ring. O'zingiz ko'rib turgan, o'zingiz mushohada qilib turgan jamiyatdagi holatga nazar soling. Endi tafakkur nazari bilan qarang. Halol pok mehnat qilgan insonlarni bolasi, farzandi yaxshi bilimli bo'lyapti. Axloqi go'zal bo'lyapti. Jamiyatga manfaati tegadigan, birovga ozori yetmaydigan farzand bo'lib tarbiya topyapti. Nima uchun desa, chunki halol pok mehnat qilib, birovni haqiga xiyonat qilmasdan, bolasiga halol luqma olib kelib yedirib va shu halollikni ustida yashab ko'rsatgan ota, yashab ko'rsatgan. Natijada 15 ga 20 ga kirgan farzandi jamiyat uchun ko'z quvonchi bo'ladigan go'zal shaxsiyat bo'lib yetishyapti. Aslida ko'p gapirishlikni unchalik ehtiyoji yo'q ota bilan bolaning o'rtasida. Ota ona yashab ko'rsatsin, o'rnak bo'lib bersin. Ana bunda inshaalloh farzandlardan xotirjam bo'linsa bo'ladi. Uning uchun otalar diyonatli bo'lsinlar. Shar'iy targ'iblar, shar'iy qaytariqlarni bilsinlar va bilganlarga amal qilsinlar. Ana shunda farzandlar halol pok, mu'min musulmon, jamiyat uchun manfaati yetadigan inson bo'lib yetishadilar. Hozirgi aytganingiz uyushgan jinoyatchilik, birovni haqqini tovlamachilik yo'li bilan olib yeyish, zo'ravonlik bilan olib yeyish bu narsalar shariatimizda juda ham qattiq qoralangan illat ekanligini insonlar tushunsinlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vala ta'kulu amvalakum baynakum bil batil" degan. "Voy mollaringizni botil yo'l bilan yemanglar" degan. Hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'zimiz tushib qolyapti. Hali u viloyatda, hali bu viloyatda uyushgan jinoyatchilik, mushtimi zo'rlar, zolimlar, odamlarni, demak, chuv tushirgan qalloblar qo'lga tushdi degan xabarlar kelyapti. Bundoq ichiga kirib o'qib ko'rsangiz, o'sha qalloblarni, o'sha birovlarni haqqini o'zlashtirib yeyayotganlarni ismi sharifiga qarasangiz musulmoncha. Tug'ilganda otasi yaxshi niyat bilan musulmoncha chiroyli ismlarni qo'ygan. Ulug'larimizni ismlaridan ko'chirma qilib qo'ygan. Ammo tarbiya yetarlicha bo'lmaganda bugun uyushib olib 4 ta 5 tasi odamlarni qo'rqitib, uni pulini olib yegan, molini olib talantaroj qilgan. Ba'zi muttahamlar birovga ko'rsatishlikka uyat bo'ladigan suratlarni tarqatib yuboraman, pul bermasang undoq qilaman degan tahdidlar bilan pul ishlab yeyayotganlar bor. Shularni ismi ham musulmonlarning ismida. Asli musulmonchilik shunday bo'ladimi desa, yo'q, unday bo'lmaydi. Musulmon odam halol bo'ladi, mehnat qiladi. Aslida musulmon odamni ketmon chopib qavarib ketgan qo'llari, pora olib haromdan mol topib kelib bola chaqasiga yedirayotgan yumshoq qo'ldan yaxshi hisoblanadi. Chunki u halol mehnat qilyapti. Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam janob aytadilarki, ya'ni halol mehnatga targ'ib ma'nosida aytayapman. Bir odam halol mehnat qilib, charchab, xorib uyga kelib uxlasa, erta tongda uyg'onganida gunohlari mag'firat qilingan holda uyg'onadi deganlar. Halol mehnat ibodat bu. Ana shunga mehnat sevarlikka odamlarimizni o'rgatishimiz kerak. O'rni kelganda aytay, nima uchun qimor ribodan oldin harom qilingan? Qimorni harom ekanligi haqidagi oyat riboni taqiqlovchi oyatdan avval nozil bo'lgan. Qimor umum jamiyat uchun falokatlik illat hisoblanadi. Nimaga desa, chunki qimor o'ynagan jamiyatda mehnat sevarlik qobiliyati yo'qolib boradi.
1: Yalqovlik, dangasalik ko'payadi.
0: Qoraxo'rlik ham shu. Maqsadga tezda erishish uchun shu yo'lga o'tib qolishadi. Qimor o'ynayotgan jamiyat kashfiyot qilmaydi. Qoraxo'rlikka urgangan jamiyat kashfiyot qilmaydi. Har ikkisi rivojlangan jamiyatda odamlarda o'suv nuqtasi yo'qolib qoladi. Shuning uchun Islom aytadi, mehnatsevar bo'l dedi, izlan dedi, kashfiyotlar qil, taraqqiyot qil dedi va bu yo'ldagi qov bo'ladigan barcha illatlar, xususan mana shu ma'naviy illat, qoraxo'rlik va boyaga aytgan qimorga o'xshagan, tamagirlikka o'xshagan illatlarni hammasini Islom aytadi, bular harom dedi. Bu yo'lga yurmagin dedi. Shuning uchun otalar, onalar, tarbiyachilar, ya'ni farzandlarini bunaqa nopok yo'llarda yurmasliklari uchun o'zlari halol yurib, o'rnak bo'lsalar maqsadga muvofiq bo'ladi.
1: Muhtaram ustoz, so'zimiz so'ngida aytamizki, bugungi tashrif, yuqoridagi mazmunli suhbat, hadislarning sharhi va shuningdek mana savollarimizga berilgan bir-biridan ibratli, insonni kamolotga chorlaydigan fikrlar, mulohazalar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Haq subhanahu va taolodan xalqimizning diniy ma'rifiy savodxonligini oshirish, islom ma'rifatini tanitish va taratish yo'lidagi barcha ezgu sa'y-harakatlaringizda omad va muvaffaqiyatlar so'rab qolamiz. Qadrli radio tinglovchilar, shuning bilan ziyo chashmasi dasturimizning ta'mi ijtimoiy va ma'naviy qashshoqlik manbai deb nomlangan soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Eslatib o'tamiz, bugungi suhbatdoshimiz Toshkent shahar Darussalom jami masjidi imom xatibi, xalqimizning taniqli ahli ilm ulamolaridan ustozimiz Muhammad Rahim domla Abduqodirov biz bilan ham suhbat bo'ldilar. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining tegishli xulosa va tavsiyalari asosida Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlandi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
2: Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qilgan ishida tadbiri yo'q. Xohish irodasi amali bilan hamohang bo'lmagan kishining maqsadi orzu va umiddan boshqa narsa emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Yil 1 yanvardan boshlab O'zbekistonda tashabbusli byudjet doirasidagi sheriklik loyihalarida nafaqat ochiq byudjet portali, balki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, bank va to'lov tashkilotlari ilovalari orqali ham moliyalashtirish mumkin bo'ladi. Yangi tartibga ko'ra loyiha qiymatining 50% aholi tomonidan ixtiyoriy yig'ilsa, qolgan qismi davlat tomonidan avtomatik qoplanadi. Yetarli mablag' to'planmasa, yig'ilgan pullar 10 ish kuni ichida fuqarolarga qaytariladi. Shuningdek, qo'shilgan qiymat solig'i va boshqa tashkiliy xarajatlar aholi mablag'lari hisobidan emas, fuqarolar tashabbusi jamg'armasi hisobidan qoplanadi. Shu bilan birga 2026 yil 1 avgustdan deputatlarga bir mavsum davomida ajratilgan mablag'lar doirasida bir yoki bir necha tashabbusli byudjet loyihasini qo'shimcha ravishda g'olib deb e'lon qilish imkoniyati kengaytiriladi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning yanvar-mart oylarida O'zbekiston 11 ta xorijiy davlatga qiymati 36,5 million AQSh dollariga teng bo'lgan qarib 16.8 ming tonna gilos eksport qildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 4.1 ming tonnaga kamaygan. Shu bilan birga o'zbek gilosi tashqi bozorlarda talabgarligini saqlab qolgan bo'lib, eksport geografiyasi 11 ta mamlakatni qamrab oldi. Hisobot davrida O'zbekistondan eng ko'p gilos Rossiyaga eksport qilindi. Bu mamlakatga 11.7 ming tonna mahsulot yetkazib berilgan. Ikkinchi o'rinda Qirg'iz Respublikasi bo'lib, ushbu davlatga 2.6 ming tonna gilos eksport qilingan. Shuningdek, Qozog'istonga 2 ming tonna, Belarusga 135.3 tonna, Birlashgan Arab Amirliklariga 116.7 tonna, boshqa davlatlarga esa jami 140 tonna gilos yetkazib berilgan. Yevropa komissiyasi 1 iyuldan boshlab Yevropa ittifoqiga import qilinadigan arzon tovarlar uchun 3 yevro miqdorida yig'im joriy qildi. Yangi tartib asosan marketplace'lar orqali keltiriladigan o'yinchoq, kiyim-kechak, elektronika va boshqa arzon tovarlarga tatbiq etiladi. Komissiyaning ta'kidlashicha, bu chora Yevropa ishlab chiqaruvchilarini qo'llab-quvvatlash, xavfsizlik talablariga javob bermaydigan mahsulotlar va bojxona firibgarlariga qarshi kurashishga qaratilgan. Yangi yig'im eng ko'p AliExpress, Shein va Temu kabi platformalar faoliyat natijaga ta'sir qilishi kutilmoqda. Tartib 2028 yil iyuligacha amal qiladi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 6 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, yevro 13700 so'm 62 tiyin va rossiy rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 7 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Zlatko Dalic Xorvatiya milliy jamoasi bosh murabbiyi lavozimini tark etadi. 59 yoshli mutaxassisning Xorvatiya futbol ittifoqi bilan tuzgan shartnomasi yakuniga yetdi. Ma'lum qilinishicha, Dalic 2026 yilgi jahon chempionati boshlanishidan oldin Birlashgan Arab Amirliklari klubidan bir mavsum uchun 5 million yevro miqdoridagi taklifni qabul qilgan. U kelasi hafta milliy jamoadan ketishini rasman e'lon qilishi kutilmoqda. Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti 2026-yilgi jahon chempionati 1/8 final bosqichi doirasidagi Norvegiyaga qarshi o'yin oldidan o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Norvegiya juda kuchli raqib. Bu yaxshi shakllangan, yuqori mahoratga va a'lo darajadagi o'yin uslubiga ega jamoa. Ular hujumda yaxshigina salohiyatga ega va shu bilan birga muvozanatni ham yaxshi saqlaydi. Norvegiya hujumkor futbol o'ynaydi. Shuning uchun ularga qarshi tezkor qarshi hujumlar tashkil etish juda qiyin. Ayniqsa ularning markazi juda samarali harakat qiladi. Biz eng yaxshi futbolimizni namoyish etishimiz kerak. Menimcha hozir aynan shuni amalga oshirish vaqti keldi. Yaponiyaga qarshi og'ir o'yindan keyin o'zimizga bo'lgan ishonchimiz yanada oshdi. Biz yanada kuchayishni istaymiz va har qanday vaziyatga tayyor turamiz degan Ancelotti Braziliya milliy jamoasi matbuot xizmatiga bergan intervyusida. Ma'lumot uchun, Braziliya va Norvegiya milliy jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 5-iyuldan 6-iyulga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan tungi soat 1:00 da start oladi.

Ona, qanday ajoyib yangraydi ya bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob qildingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz u quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan birisi uchun.

Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Sizning onangiz yagona.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

Dunyo boshqa dunyodir axir. Lekin ko'ngil, ko'ngil o'shadir. Sevmoq istar dunyodan kechib.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

Tırnama. Tırnama azizim. Yupqalashib bormoqda ko'ksim. Uning ostidagi yurakni faqat o'zim ko'rmoq istayman. O'zim.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.